kawar gi wex tal ki be jaw amo len lo xalat ludul ngay moy suñu borom ngay njaalo op nay def nga toob delu ci suñu borom nga xol be jaw ya yek ne kat be jaw moy tor toru de ndem xale dina de mak dina de way am nu nit fu muy tollu warna jombo wala rus de def yenn bakari moy surtout mak moy di gor di jigen way yeb ab julit warna ko xol war ko setlu wara xol gis bopam jeumele ko ci bopam lan tup delu ci suñu borom di jaamu yalla suñu borom bi tabaaraku ta'ala ba de dikkal ko mu meuna muccu duggu aljanna ëlëk yowmal qiyamati alakbar ni yalla taxawuñu yalla yalla may ñu deg ak top ko xeyoon wuti yalla na la yalla may yalla yalla ubbi mbolé buntu xéewali ki nekkon ci waxu kay bi seen mbokk oustad job kayel lepp lu ci rafet ci yalla la lepp lu ci nek ay njumte ci ki wax la nit mom yalla moko mo ñaale njumte kon wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: Banabakan Satan, take your dunya. Moyentinon, Yamelimon, Yaya. Karedunal Holy, Chiang, Sikar. Agdi Khalat, Yala, Agdi Teul, Aimbir. Nan bayikal dunda kidek bamel yu aw yu fuzis bar saqak tisam yu nan bayikal dunda kidek bamel yu aw yu fuzis bar saqak tisam yu bari pekhe tank bu gudak barke ole kalal dute nyu khayla tagge bari pexé tank bu gudd ak barké bolé kalal duté ñu xey la taggé xam xam ku ri ci yalla ba ci dunya tu la fégal bamé ya ak la tém ya xam xam ku ri ci yalla ba ci dunya tu la fégal bamé ya ak la tém ya Gurayu ak jongama ak don kuñ xam duté ñu rob la dem nga dess ni cundum Gurayu ak jongama ak don kuñ xam duté ñu rob la dem nga dess ni cundum Gurayu ak jongama ak don kuñ xam duté ñu rob la dem nga dess ni cundum ndaw ndaw ak ñu lay kawar mi may at duté mu xeyne jaas bu app bay mat ndaw ndaw ak ñu lay kawar
1: mi jere jeuf mor kasse mbokki batay ñu andandok yeen ci programme chaîne nationale bo radio sénégal ci 95.7 fm delu di jajeufalat bu baax nak mor kasse diko ñaanal bat bi wër momi nga xamanteni seigne batti digal rahmatullahi alayhi moko joxone talif bi mu diktal ko mbokk yi ki nga xamanteni moko ko joxone nak ñukoy ñaan ñaanal sunu borom bi xare ko aljana firdausi dem na way melna na demul ndax lim fi waccion mi ngi fi batay nit ñi di ko jirñño kon mbokk yi ñu delu fatel len ne ngagne dem ba jog mo nek ci walu machine bi fek ngok soxna dama ji ci kaddu gi ñu daldi dik ak yeen ci kaytu yekli na ñu dëkk ak yeen ci kayitu manam li nga xamanteni modi waxtu julli fajar ci mi ngi tollu ci joomi waxtu bu toftale ñaaf kessimili ak juroom ñent dañu julli suba joomi waxtu bu toftale ñeen fukk simili ak ñent tisbar bi dañ ko julli ñaari waxtu bu toftale fukk simili juroom takusan mi ngi ci joomi waxtu tembe timis dañ ko julli joom ñaari waxtu bu toftale joom fukk simili geeyit mi ngi tollu ci joom ñetti waxtu bu toftale joom fukk simili tay la aduma fukki fan ci mo haram muy wéru tamxari depo nga fukki fan ak gëm ben ci wéru juin ci atum 2026 delu di jajeufal bu baax mohammed ibrahim bay mi nekkon ci walu machine bi kiko fi wutu di ngagne demba job rsi radio sénégal international khalifa lo salem sayidina saw mbokk yi ñu tambalé ak bismillah rahman rahim yalla ñu yalla may ñu agalé ak alhamdullilah rabbil alamin di ñaan nak jamm ci biir rew mi ak ci bitim rew na xam ngeen ni jamm ci le lepp xat jamm joju nak delu non ko ñaan subhanahu wa ta'ala mu may ñu ko ci barke sayidina muhammad sallallahu alaihi wasallam kon ngagne dem ba ñu dik ak yeen ci kaytu tagge

0: asini ngagn kanté ci ngagnax bom ko siki patu anta kanté ci golf papa diaw ci keur ma diaw biran gay ci italie elachi jeng italie di gor siki patu messe sila momi di gor siki patu cheikh diaw ci jobel ndiala gay ci mbour cheikh gay fofé ci louga modou gay touba mbollem de kale ñoy yeklé mbokk ye xarit ñoy yeklé fatou soxna jale gay alxames nako demb la fatou ci louga ñu denc ko ci besba ci touba amon na joom ñaaf kat ak juroom mbollem jabotu ma jaara babu ci pekes kumba babu ci mbana ak magette tal ak mbollem jabotu bay basirou sey ci pekes fatma diaw ak jabotu aladji agon na ñay ci pekes mbayta mbay ak mbollem jabotu bay ngañ juuf fofé ci pekes ramane yaay gor siki patok jabotu cheikhou na ndjay ndey babu gor siki patok mbollem jabotu basirou babu omu kalsom diop goro siki patok jabotu dudu diop soxna amar goro siki patou ak mbollem jabotu amar njompi samba lawbe jeng goro siki patou ak waker jeng gep ak waker ale jeng ñoy ak le fatou soxna mariam jaxumpa talata jeñu wesu la fatou fi ci dakar ñu denc ko ci besba ci da murti ñaan gi ëlëk ci samedi ji lañ ko amal fofé ci pekes ñom ñett fukat la mon serigne cheikh abdou alim jenn khalifa general bu ñene salihou fall ci touba sam jaxate jaara ñang ci guyar jeng papa gilay jeng ñang momit nek ci touba papa gilay ñang ci touba fat demba gey ci ndal nger mati jeng wala mati ñang ci ndal nger abdou karim fall fofé ci ngalbeut abdou fay ci ndiaxer daoud ñang goro siki fatou ci ndiaxer maram ñang goro siki fatou ci ndiaxer jaay sal goro siki fatou ci ndiaxer fatou fall goro siki fatou ci ndiaxer ñoy ak le fatou bay ibra fall goro nañ ko xam ci sagay fall demb ci alxames ci le fatou ci ndiaxer ñu denc koy demb ci touba ñaan gi ëlëk ci samedi ji lañ ko fassene mal fofé ci ndiaxer ñom ñett fukat la mon
1: Salam Sénégal.
2: Salam Sénégal.
1: Le soleil se lève sur Radio Sénégal.
2: Le soleil se lève sur Radio Sénégal.

djuroom ben waxtu tegal djuroom fukki simili mbokk yi muy waxtu biñi and ak suñu mbokk chaîne nationale yi gannaaw kayitu tagge ak kayitu yegle yi ñu and fofu ak ngandemba job ci xarala bi ma fatali ne ma ngi feggok mam khalifa lo seydina saw mo fete fofu ci cdm ba legi ñu wëyel ñaarelu patch bi.

waxtaanu tey bi comme ni ko El Hadj Ousmane waxee mu di Karbala. Karbala benn béréb la bu nekk fi ñu toll ca réewu Iraq. Wante li ko may tur mooy Ahlu Bayt Rasulillah ñoo may béréb ba aw tur. Ndax it si ko nekkul ci ne Ahlul Bayt daanaka seen dund ak nattu yeleen ci yàlla teg yëpp foofa la woon ci Karbala. Nga xam ne mooy jàmbaar ju mag ji muy Hussein ibnu Ali, di doomi jàmbaar ju rëy ji Ali ibn Abi Talib. Te Ali ibn Abi Talib ma ngi bokk ci fukki sahaba yi nga xam ne yonente bi alayhi salatu wasalaam moo leen tudd bégal leen ne ñoom yëpp ñu ngi ci aljan. ñooña ñeentaanga ci ñu ngi bokk ci alxulafaul arbaa, juróom benn ya nag ñu ngi bokk ci magu sahaba yi. yonente bi alayhi salatu wasalaam moo tudd ne Aboubacar ibn Sadiq ma nga ci aljan, nee na Omar ibn al-Khattab ma nga ci aljan, Uthman ibn Affan, Ali ibn Abi Talib, Talhat ibn Ubaydillah, Zubayr ibn al-Awam, Saïd ibn Zaydin, Abu Ubaydata Amir ibn al-Jarrah, Saad ibn Maaz wala Saad ibn Malikin ak Abdurrahman ibn Awf, ñooñu ñooy ashara al mubashiruna bil janna. ñooñu nag ci la Ali ibn Abi Talib bàyyiwu seen bopp. Ali nag ci dundam daal waxtu wi nga xamee ne sonn na sonn na ci xeex ak jiyaar bi nga xam ne defoon na ko ay noonam yu ñuy tuddee al xawaarij. am na benn jimmi saa mu toog di ñaan yàlla lu yàgg, naan yàlla yàn nag ma noppal ci jotee ak xeex bi may xeex ak sama xawaarij yi nga xam ne dañoo génn ci man. nee na guddi googu Ali yun gis na yonent bi ci nelaw. yonent bi ne ko Ali, yàlla nee na dana la noppal tey. mu ne ba mu yeewoo ci nelawam daal dég na mbégte moo xam ne mu rëy la, ndax wóor na ko ne ma ngi dund mu jëg ay fanam ci àddina. kooku Ali ibn Abi Talib la tudd. ibn Abdul Muttalib di doomi bàyyi yonente bi alayhi salatu wasalaam muy doomi baytaxam. Ali nag yaayam Fatimata la tudd bintu Asad ibnu Hashim ibn Abdul Munaf. man ngaa wax ne ma ngi juddu gannaaw yonente bi, gannaaw juddu yonente bi ci fanweeri at ak ñaar. kon mel na ni loola la ko yonente bi magee. Ali nag yonente bi alayhi salatu wasalaam moo ko yar. ci yaram la nekkoon bu matee mu kàllaf may na ko doom bu jigéen Fatimata ki gënoon a tuuti ci ay doomam. Fatimata nag man ko te may caatum ñaareel ma ca gàddaay ga. Ali yun am naa Fatima ci ay soxna, am naag moom ci ay doom.
ni man ra tudd ñom ñaar ñoo jur Usainu ñoo jur Hassan ibn Ali ñoo jur Hassan ibn Ali koku moy sen taw nekkuñu nak ay cheikh mo jurit Usainu asanako mat waye do ñi cheikh mo jurit Zainabul Kubra ak Umm Kulsum al Kubra kon may man nga ne Aliun ak Fatima amna ñenti dom ñaar ñu goor ak ñaar ñi jigen waye gannaaw xex bu mag bi ñu tuddé ma'arakatu Siffin nga xamné digënté Ali la ak Muawiya ibn Abi Sufyan amon na ñetti gaay yo xamné ñu leen tuddé Khawarij seenu ñetti li dafa guddu Khawarij moy ñi nga xamné nenañ duñ topp Ali duñ topp Muawiya génn nañ ci seen ak top amon na ci ñett ño xamné dañoo d'accordo né magu sahaba yi dañoo génn ak top dañoo moy yalla nañ leen rey moy Amr ibn al-As mo doon gouverneur Misra Égypte ak Muawiya ibn Abi Sufyan mo nekkoon gouverneur ci Sham neena ka lañ ñettaloon moy Ali ibn Abi Talib ñi lañ waxoon nañ leen rey ibn al-As nak yalla musal nako ci rey ga waye Muawiya mom ka ko naro na rey fett nako ba jam ko ci blup wante jotul de yalla dogal ñu fajj ko mu wër waaji nga xamne nak dafa noron rey Ali mom moy Abdurrahman ibn Maljam mom bëggoon na benn xale bu jigéen ci waa Kufa comme ko bëggee takk ndaw si ne ko sama can de mooy da nga rey Ali ibn Abi Talib rek Abdurrahman ne ko lu tax xale bi ne ko ndax Aliun rey na sama bàyyi rey na sama càmmiñ ci xeex bu tudda sa fayn Abdurrahman ne d'accord nem looloy sa can danaa la takk mu bàyyi xel nag nangu charte bi bàyyi xel nag rey Ali mu xaar ko ci benn julig fajar bés bi nga xam ne ci lañ den defoon taxkiim diggante Ali ak Muawiya mu génn moom Ali ngir julli ji fajar waa jooju nga xam ne kàccoor la fekk ma ngi koy tëru ci yoon wi mu jóg rek galan ko dal koy caw jaasi ci bopp muy jam-jam boo xam ne bu metti la Ali yi dal di daanu ñu naan ana mu jàppaleen jàppaleen ñu jàpp waaj waa jaa ngi tudd Abdurrahman ibn Maljam ba ñu ko jàppee ñoo indi ko fekk Ali yi ngi tëdd jam-jam yi metti lool te sonal ko ah Hassan ñëw tàmbali di jooy Ali ne ko lan ngay jooy yow sama bàyyi ngi ci ay noyam yu mujj sama bàyyi ngi ci ay fanam yu mujj loolu lay jooy Ali ne ko jarul jooy bu fekkee ne dund naa waa ji danaa ko reyal sama bopp ndax jàpp nañ ko mu ne waaye bu fekkee dund ma nag Ibnu Maljam mii na ngeen ko rey te su ngeen ko reyee na ngeen yem ca moom bu leen reyeti keneen ci xeetam bu leen jégi dayo ndax yàlla bugul kuy tooj noona Hassan ñëw jege bàyyam Ali ne ko déggal li ma lay digal maa ngi lay digal ñeenti mbir bu ko nañ ko bàyyi xel mu ne ko bu jëkk bi mooy ban mu ne ab dof bul xaritoog dof dof boo xaritoog moom
dalay lor te dula jeriñ muné ko bobu day dégg nako ñaarel bi muné bul xaritok fen kat bo xaritok fen kat néna lum yag yag mu wor la ci lay birim lay wax ñettel bi muné ko bul xaritok ku nay na bo xaritok mom ku teranga ñew da koy jema jël bay la ñentel bu muné ko bul xaritok nafiq nafiq bo xaritok mom ab kacior la ak tanal na lay jaay jaay sa bakkan sax ngir ndariñam li la mu jox asan mu daldi gennadi mu aliyun lalay soir neena atam ñeen fukki at la ca gaday ga mana ba yenen tibi gadaye be am ñeen fukki at ci la xew xew bi am muni hasan ibn ali nak moy magi hussein mom xam nañ ne fukki at la dund gëna wa ali mana atam juroom fukki ci hijra la fatu lolu moy fukki at gëna bayam hasan itam liko ray moy dañu ka nandal posan mana toke lañ ko nandal wala mawi am nañu wax ne mawi ya ko ko jox moko santane alu sunna nak wal jamaa dañu bañ lola amuñu dalil lu moy sen bañ gi dañ ne rek ku tolni mawi ya di sahabi am nañu wax sax ne mawi ya bokon na ci min kutabil wahyi waye lolu docteur tawsen weddi naka nena muawiya laysa min kutabil wahyi ndax gis nañ waxtu mu juddo jage na hijra lol ndax gis nañ bayam bi muy tuub danaka ci fathu makka la nena bo bolé histoire daga xamné muawiya bok ci kutabil wahyi wa ala kulli hal nenañu muawiya mo neexal jabari hasan jabar jangi tudon jaadata bintul ashas ibn qais jabari hasan la muawiya dik wursu bari ak khais bu bari neko naray hasan te dana ko tak gannaaw lolo dana mu jox ko toke je wala dangar ja mu def ko ci lek ga wala ma usirene na ñu bisu tam xaret la won ci reer ba mu defal ko ci toke asan lek ko mune lola japp ko nak mune asan tok na bay wax naan man de jox nañ ma toke ba tay muy posan ma lek ko musuma def ni waye bi ni ma def metti na ñu ne mu tok bu yag muy tafli dereet ji genn mu naan leen ragal naa lii sama res fi la dagg yàggul asan moom it dal di génn àddina ca loolale xanaa léegi Ousseynou moo des rakk ji Ibn Ali Ousseynou nag ni ki shahité bàyyam shahid shahid mooy ku dee nekk martyr nga xam ne dangaa dee ci yoonu yàlla bàyyam Ali dafa shahid asan magam dafa shahid moom itam dafa shahid moom Hussein ndax amat na bu ko jotaay bi àggee alaatene da nga mën a xam nan lañ ko reyee Hussein nag ni mu shahidee ak dee ci métit yooyu yenent bi alayhi salaatu wasalaam wax na ka nettali na ko balaa mbir mooma am wax yi may wax nag boo seetee rasul Hussein bi nga xam ne mooy bu Ibnu Kathir wala nga seet Seydu Shuhada bu Aqad Mahmoud Abbas Aqad wala nga seet Ali wa Banu bu docteur Tawsen wala nga seet Finatul Kubra bu docteur Tawsen wala nga seet
أبو الشهداء ولا سيد الشهداء بفايد العمري نينغا كو تي فك nga seeti tam masnad limam ahmed ay hadith la yo xamne dana joxe xibar ci usayn ni muy de te bobo lolo ñu wagul duma mané ni ñepp way dana ci wax tuti anas ibn malik neena ummu salamata neena ko amna benn bes yeenenti bi ne ummu salamata taxawal ci buntu kër gi bu ken dugg ndax tay ji damay am ganuk malaka malaka mu na rew ci man kon nak taxawal bu ken dug neena ummu salamata nek ci buntu ba rek pour bañ ken ñew mu ne gisul lu moy usaynu ñew ci gawtu te mënu ko ayé mu daldi beut langa gaat ñagam ba rek daldi dug ci yenen te bi alayhi salatu wassalam mune bamu ñewé daldi daw rek daanu ci yenente bi né yenente bi jël ko daldi ko fon malaka mi né ko xana ki day bëgg nga ko mune waaw sama seud la bëgg na ko mune wayé sa xéet wi ñoko nara ray so bëggé mo won la bërepp biñu koy ray so suñ koy rayé so bëggé mo won la ko mune mu dem andi benn panier wala tuti suuf daldi indi mom malaka ma suuf su xonk ne ko bereb biñ koy reey suuf si rewma dekk ba suuf si ni la mel ummu salamata jël suuf soosu daldi ko fas ci malanam sabit ni netali ne suuf soosale moy karbala wax ji imam ahmed moko genné ci masnad ummu salamata wax na ba tay ne gis na yenente bi alayhi salatu wassalam ma ngi jël loxoom di ko teg ci boppi Hussein di jooy nag ma naan ko yow mi yàlla yónni lan moo lay jooyloo mu ne ko inna jibril akhbarani anna ibni hada yuqtalu bi ardin yuqalu lahu karbala mu ne jibril moo ma wax ne sama doom ji sama sët bii nar nañu koo rey ci réew ci béréb bu tudd karbala xadis boobu it imamu ahmed moo ko génne kon loolu tuuti la ci muqaddima ndax nga mën a dégg li nga xam ne mooy mbiram Ousseyn ibn Ali kon mbokk yi gannaaw buñ leen nuyoo ne leen salaamaaleykum wa rahmatullah dañuy wax ne tem bii di karbala tomb yi ma nar a wax mu di juróom benni point muy juróom benni tomb loolu lañ ci bëgg a développé incha allah bu njëkk bi mooy kan mooy Hussainu ba ca topp mooy kañ la gane adina ba ca topp mooy lan mooy ay jikkoom ak melokaanam ba ca topp mooy nan lañ ko reyee ak kañ la ba ca topp mooy kana ko rey ak lu tax ba ca topp mooy lan mooy sababi wuutee bu doxoon seen diggante ba ñu rey ko mu ne léegi nag bu ñu naree développé loolu dañuy tàmbali ne ana kan mooy Hussein man huwa al Hussein su fekkee da ngaa bëgg a xam kan mooy Hussein da nga naan mooy Hussein doomi Ali ibn Abi Talib Hashimi la giir gi mbokk banu Hashim la géño gi waaye giir gi mbokk Qurayshi la yaayam nag mooy Fatimatu Zahra bint Rasulillah kooku mooy yaayu Hussein waaye léegi ana kañ ak fan la juddu Hussein ibn Ali ma ngi juddu ci Madinatul Munawwara Madina la juddoo moom te itam gannaaw ñeenti at ba ñu gàddaayee ba ci atum ñeenteel ma ci la Ousseynu gane adina nee na loolu boo ko doon natte ci juddu yonteeli Issa mu ngi tolloog 575 ba mu juddu Aliyun xaaru ca yonente bi ñëw tuddal ko
ومجد رجلك علي انتو دي حرب محرب مويتكي قيخ كان قام الغني ينكيول لن موتا او ترم لن من يمرك دال دي جار رك متو ديكو قيخ مي جار دفا ملني قاملو ننكوني قيخ كار لي دون تيشب جار لي دي دفا جدر علي نكي حرب لتود ba yenen tibi ñoy ali sallallahu alayhi wasallam ne ko waaw gune gi tudd ngeen ko mu ne waaw mu ne ko no mu tudd mu ne harb en digene dedet bal al husayn ko amon nañ hasan moy tekki lu rafet al husayn moy ku rafet ku tuti tasghiru hasan moy husayn kon lolu mo di turam waye ay melokanam ak jikko سيدنا حسين بن علي تاريخ استوار موي واخني كو جانغون لا كو يات وون كولتور لا كو باري وون لومو خام لا جانغون نا سي وقتو نداوم كيتي خام خام ييخي وون سي جامانوم خامون نا ليتراتور عرب خامون نا ورساسك دوال كو مانون nga war la xamone na ba jang xam xam bu ñuy tuddé tasawuf muy sofiyank geejju na ci laal sax ñu bari ci ulama wu tasawuf daanañ ko laaj bu ñu gagge laalu aqad andi na ko ci téréem ñi nga xamni hukuma wu diini lañ ci seen yi lañu yexal bindako ku ci amone ab gat da nga ñew ci husayn na alim la wondi domi alim di dom yonenti bi alayhi salatu wassalam usayn nak yalla joxon naka lamignou boy lamignou meuna wax luñu meuna deg dal ko amone bayan la bu waxe kenn du ci werante daf dan leer waxtanam dana yem ñep ndax dawul am leunt te kep ku dundan ci jamanam xamon nga ci mom lolu waye ay bindamit ak téréem ku ko lire da ca xam lola histoire da nañu waxal né Ousseynou ko set kalam la mana ku set wax la té bu dan def discours sax lu bari du bind da ko dan def irtijal da ko dan oralu rek xam nañ ci momit né ku ñëmé la won waye ku tabé la won ku dëgëron aw yaram la ku amone gëm yalla gu dëgër la حسين بن علي رضي الله عنه تيوينا عندك بايم اي قيخ يباري باري اي جيار يباري عندنا كوك بايم امنا قيخ بنيتو دي معركة الجمل ديجنت عليون على عائشة ممسكينك امنا معركة السفين ديجنت بايم علي معاوية حسين فكينك fekkene itam ay qare yu bari ci shimal afriqiya muy afrique du nord fekkene itam biñuy ubbi constantinia muy constantin kon jambar la won tewe na jiar yu bari wante ana kañ lañ ko rey ak bañu koy rey fan law fanam tollu sayyidina husayn ibn ali sayyidu shuhada non la ko muarikh woné tuddé ñi ngi ko ray ci atam juroom ben fuka ak ben lola mu ngi tollo ci jiddu isa 632 baba lañu ko ray lola boy set mu ngi tollo nak fukki fan ci wéru tam xaret béré bañ ko rayé mo tudde karbala rew mo moy iraq karbala béré bla bu soré nak kofa na mo ngi melni kofu moy region ba karbala nek département ba karbala sore na kofu ñaar fukki kilomètre ak juroom bañu koy rey nak aw fanam guddul juroom fukki at la amone ak juroom ñaar radiyallahu an waye ana kan mo rey husayn husayn ibn ali ñu ko rey ci jamono yi bur yi nga xam ne ñoom lañ doon tuddee muluk bani umayata
xam nga ne gannaaw yonente bi alayhi salatu wasalaam gannaawam xulafaawu rachidun la yonente bi waxoon ne danañu yare mbiru julit ñi yareen wu jub comme nim ko yare woon. Babacar nekk ca loola, ba mu fi jógee Omar nekk ca loola, ba mu fi jógee Ousmane nekk ca loola, ba mu fi jógee Ali nekk ca loola. Ba fi Ali jógee nag ñu jël Muawiya ibn Abi Sufyan mu nekk cinquième xalifa, ba mu nekkee juróomeelu xalifa ba nag ay problème amoon na, loola mooy fitnatul kubra. Muawiya nag ma ngi bokk ci Banu Umayyata. Banu Umayyata mooy ñooñu askanu ci Umayyata, askan la woo xam ne wu yàgg la, woo xam ne wu yàgg am ay problème la ak Banu Hashim. Loolu moo tax ñu ne ñu ngi ko rey ci jamono yi buuri Banu Umayyata. Wante ka nekkoon xalifa ci waxtu woow moo di Yezid ibn Muawiya. Yezid doomi Muawiya doomi Abu Sufyan jamono jooju, te xam ne Muawiya jógee na fi cinquième xalifa. Ah, teg gañ fa teg nag Yezid, Muawiya moo ko fa teg wala dafa tegu, ala kulli xaal moo fa nekk. Ci la jafe-jafe yeeg problème yi amee Baray Ousainu ci la soso. Yezid nag bu mu nekkee amirul mu'miniin jëloon na capitalu nguuram ga yóbbu ko dina. Wante lan moo tax mu rey Ousain? Rey na ko ndax moom dafa nekkoon ku xër a xër la ci jéem a bamax lënt bi nekk ci askanam. Ndax bu ñu ne bàyyam bokkul ci Banu Umayyata, ndax Abu Sufyan moo ko njaaloo woon ba mu judd, loola nag mu bëgg mu far. Ndax su fekkee booba la Ziyad la woon, ah Ziyad moomule jur Ubaydillahi Muawiya dugaleen ci Banu Umayyata, fokk war naa jéem luy saxal ne ci Banu Umayyata la bokk ak loo xam ne dana jiñ tuuma gi. Loola daal moo taxoon muy xóotal ak jéggi dayo ci jéem a def lu mu yaakaar ne neex na Banu Umayyata. Loolu la ñuy wax ne na ñu rey na Ousainu ndax moom ma ngi doon yaakaar, nee na amoon na yaakaar bu baax, nee na boobu it amoon na yaakaar bu baax ne nee na ba mu koy rey amoon na yaakaar bu baax ne ah jamono dana ñëw ba moom mu bokk ci nguur gi bokk ci ñuy falu ci Banu Umayyata. Ñu ne déedéet dafa bëggoon ñu neexal ko, jox ko alal ju bari. Ñu ne yu neex ba kanam yooyu daal yooyu ñoo ko xiiroon ci loolu mu doon def. Am na ñu wax itam ne moom moo rey Ousainu ndax Yezid ibn Muawiya daf koo santoon ne ko jéema la faagaagal askanu yonente bi ci kaw suuf. Su ko defee atmosphère bi muy jawwa ji set wecc nag ñun Banu Umayyata rek ñoo fiy nekk. Kon lii mooy sabab yi mu rey ko. Wante seen ñaari askan yi muy Banu Umayyata ak Banu Hashim yàgg nañoo am ay wuute ci seen diggante. Loolu nag ana fan la jógee diggante Banu Hashim bi Ousainu bokk ak Banu Umayyata bi Yezid bokk? Ay mbañeel ak wuute yu yàgg moo doxoon seen diggante ci seen maam ya ba léegi sax dañul. Mu ne loola ay génération yu yàgg yu bari jaar na fi ci diggante bi. Mu ne mbañeel yooye nag dana ci tudd tuuti ndax te lee tey nga mën kaa dégg. Hashim
mi nga xam ne mooy maam mu jëkk mu Usainu doon na xëccoo ak Umayyata maamu Yezid ci meeru Makka, kan mooy nekk meeru dëkk bi. Ñu xoroy xëccoo nañ ko xëcce bu metti ba wote ko Hashim mujj na gagnee Umayyata ci meeru Makka. Xanaa benn wuute ngoog xëccoo mu not la. Umayyata ci la mere woon sax ba génnee woon génnoon Makka dem gàddaay dëkk Sham. Kon ba na Umayyata yàgg nañoo bëgg Sham. Hashim nag toog ci Makka nekk meeru dëkk bi, Hashim ibn Abdul Manaf toog Makka. Loola diir bu yàgg la woon. Seen yelbeeni problème ak xëccoo diggante banu Umayyata banu Hashim foofu la tàmbalee muy wate ba Hashim ibn Abdul Manaf doon xëccoog Umayyata dëkk ba te Hashim gagné ko, kii gàddaay génn dëkk ba dem Sham Syrie, foofu la seen wute tàmbalee. Léegi nag kon banu Hashim kon Hijaz la ñu daal di dëkk ndax ñooy meeru dëkk ba. Banu Umayyata nag kon ñoom it dëkk nañu Sham. Lii la histoire wax. Wante gannaaw nag ay siècle, ay téeméeri téeméeri at jamono soppeeku na. Jamono di dox, jamono di dox ba Abu Jahl dee ca xare Badar. Abu Sufyan moo toppoon ci moom mu daal di frenkelaay ci nguru Makka gannaaw bu yonent bi gàddaayee ba dem Madina. Abu Sufyan nag banu Umayyata la. Bi mu frenkelaayoo nag ci nguuru Makka nag nekk bori Makka muy Abu Sufyan ibnu Harbin ibnu Umayyata. Fekk na nag Mohamed ibnu Abdullah ibnu Abdul Muttalib ibnu Hashim moom capitale ma ngi nekk Madina, foofa la jiite. Xanaa kon ñaari ngura ngoog yu jege ñente te war a xëccooti muy Hashim yoona yi ak Amawi yoona yeti. Mu nekk ñaari capitale yoo xam ne ñu ngi dend. Loola wax nañ ne gannaaw déew Abu Jahl ci xare Badar te loolu atum ñaareel la woon ca gàddaay ga ba yonent bi feeñi alayhi salatu wasalaam indi yonent gi ko yàlla yónni teemu woote woon yonent ga ca Makka. Booba fiiraange tàmbali naa jot nag banu Umayyata. Ñu ne kii kat ku ko seetaan mun nangu nguur gi ci ñun, ñun banu Umayyata. Loolu moo tax ñu gis Abu Sufyan bokk na ca ñu jiite woon xeex yonent bi alayhi salatu wasalaam. Bokk na ca ñu doon jéem a gàllankoor woote Seydina Mohamed bu bees boobule. Abu Sufyan tax na loolu tax na bokk na ci mboolem jihaar ak xeex yi nga xam ne xeex nañ ko yonent bi yépp. Daanaka Abu Sufyan bokk na ci ba mu des Badar. Benn, mu bokk ci joxe alalam wala mu bokk ci ngànnaay wala mu sàkkaay nit. Xataa Aba Lahab bàyyi taxu yonent bi le naam kenn la ci bàyyi taxam waaye bokk na ci ñu doon fexeel Seydina Mohamedin alayhi salatu wasalaam ngir bañ ko. Li ngi war loon Abu Lahab muy Abdul Uzza bokk ak bàyyi yonent bi ba pare bañ yonent bi moo di ne Abu Sufyan al Amawi gorom la woon ndax moo doon denc Ummu Jamil bintu Harbin uxtu Abi Sufyan. Kon lii bëgg gi mu bëgg jabaram, far gi mu far ak moom, loola moo taxoon famille jabaram bi ñu bañ yonent bi moom yonent bi moo ko jur gaa moom Abdul Uzza muy Abu Lahab waaye terewul mu bañ. Bi alquran di ko tudd naan ku bon la moog jabaram ji muy Ummu Jamil bintu Harbin. Ba alquran a ngi naan ndaw sii day moo daan yenn safaraw fitna ak safaraw yéefeer ak ak noonoo di ko def ci diggante jullit ni. Ba alquran naan wamraatuhu xammaalatul xatab jabaram ji nga xam ne mooy yenn waa konab mattum taal aw fitna.
yépp nag ñu ngi nemmeeku di observer ne Abu Sufyan bisa fatxu Makka ci la tuub dugg ci l'islam. Fekk na l'islam am na doole sax, te loola mu ngi mel ni tuub la goo xam ne amatu ci woon pexe. Mu ngi mel ni ragaloon bakkanam, ragal ëllëgam ak awaniiram moo ko ci dugaloon. Ndax gis nañ ko muy wax Abbas ibn Abdul Muttalib naan ko wallahi ya abal fadli laqad asbaxa mulku ibnu axika al yowma azima. Ba fatu Makka amee ba ñu jëm Xaybar wala ba ñu jëm Xunayn, xare bi di ko romb bari lool. Mu làqatu moomu Abu Sufyan ba yàgg mu ne Abbas sa doy mbokk mi kat nguuram gi tey màgg na. Abbas ne ko ak yonente la kat duhul ak nguur. Qaala al Abbas kalla innaha nubuwa qaala naam nubuwatun izan. Nee na kon rek ak yonente la. Loola mooy tekki ne tuub gi yàlla xam wante doyoon na waar. Abu Sufyan ibnu Harbin kon ci fatxu Makka la tuub moog doomam Muawiya. loolu moo tax Aqqad ak Tawuseen yëpp nee na laysa min kutaabi al waxyi ndax lam yuslim illa baada fatxi Makka. Seen wax ji am yenn na maana. ñu ne aslama Abu Sufyan wa ibnuhu Muawiya inda fatxi Makka fa kaana islaamuhu islaaman wallahu aalamu bih. L'islam la gudday waar, waaye nekk na di seet nan la ko yonent bi notee Hashim xëccoog Umayata maamam not ko Mohammed ñëw nar koo not moom Abu Sufyan bee moom mu tuub dem ci diineem bayi nguuram. Li daal mbir la mum daan xalaat. Di tekki loolu moo di ne benn bis te xadis yi wér la yonent baa ngi ci jàkk ji di xutba. Abu Sufyan a ngi toog booba julit la, njiritug cedd rek la woon wala fi ne na gandu foli dëkk te ak cedd moo fa jiitu. Abu Sufyan toog ci jàkk ji yonent baa ngi xutba ci jumaa ji ba yàgg rek mu di ko xool, di ko téen di ko xool, xoolab ku yéemu ku añaan, xoolab ku mbir mi doy waar ci moom ba yàgg rek mu daal di wax ndekki yëgul wax na ca kaw. da ko doon wax ci xel mi waaye àndatul ak sagom. mu ne layta chiiri bi ay cheyin galaba nii yelente ma xam fan la Mohammed Diar ba not ma. mu wax ko ca kaw yëgu ko. yent bi daal di wàcc ci fi mu doon xutba ñëw daal di dóor ci mbëgg yi ne billahi galabtuka ya Aba Sufyan, ci yàlla laa Diar ba not la Aba Sufyan. kon loolu mooy tekki ne tuubam nga lu doyoon waar la. walakin tuub na rek mbir mi nii la nekkee. yenent bi yore état bi ba mu dem ci rafiqul aala, waaye bi yenent bi demee ci rafiqul aala Abu Sufyan mel na ni ay neeram xal na, xaw na calme tuuti, ay aasaabam dal na, sa ditam yi xaw na dal ndax dafa tàngoon jër nu ko Mohammed notee. léegi nag bi yenent bi génnee àddina nag Abu Sufyan mel ni ku noyi waat. lu tax mu noyi mu ne yonent bi jóge na fi xilaafa gi toxu na jëm na ci Aboubacar kooku bokkul ci banu Hashim. nee na comme kooku bokkul ci banu Hashim léegi noyi na. gannaaw ba Aboubacar xilaafa gi dem ci Omar ibn al-Khattab bokkul ci banu Hashim. ay sa ditam dal waaye gën na kontaan ba fi Omar jógee xilaafa gi del ci Outman muy banu Umayata del si waat ci fami moom Abu Sufyan. Ousmane ibnu Affan ba mu nekkee amirul muminin banu Umayata dañu bàyyi xel ne loolu victoire la, intisar la, dimbandiku la, ngañaay la bu leen yàlla jox ci banu Hashim. ndax léegi xilaafa geeg nguur gi dox naa dox a dox a dox ba jógee ci banu Hashim far na dellu si nag ci banu Umayata. gis nga ñoom ni ñu bàyyee xel xilaafatu Ousmane teguñ ko woon rek ci sahaba gi, dañ ko teg ñoom ci intisar bani Umayata ala bani Hashim li annahu ibnu amin qaribin li zuamaa buyuti. ndax seen doomi bàyyi tax la bu leen jege. mu ne loolu asbaati dawla al islamia amawia, état islamique bi mujj na nekk état amawi.
légui dal amul kenn ku yakar ci jamma jeeg yiwwi wala nga yakar nek gouverneur wala ñu fal la ci nguur gi lumay nga bok ci banu umayyata wala nga bok ci ñi leen di dimbali lolu motax marwan ibn al hakam am ya xamne mo doon ministre khalifa bi marwan da daan jël may kess gi ñi mu ci daan may da daan dindi lu bari jaglel ko banu umayyata rek la ci res nak mu door ko jox ñeneen ñi ndimbali yek sibastien yeb banu umayyata la ko marwan ibn al hakam daan jaglel waye yagul Uthman ibn Affan joge fi khilafa gi dem ci Ali ibn Abi Talib lola neexul ñu bari ci ñom neexul ñu bari ci ñom waye bi fi Ali joge nak bu Muawiya ibn Abi Sufyan ndax Muawiya ibn Abi Sufyan bam fi nekké té Sham la nekkon daana xëc ñi ko gëna jëgé ak ñi jëgé banu Umayyata ñepp di len fal mo taxon mu dello Amr ibn al-As mañu fali won mu falat ko yu mu yonni ko Egypte mu nek fa gouverneur ganaw bi nga xamé ni Umar ibn al-Khattab moko fali won ngir ak jengam Amr ibn al-As luko fali lu taxon Umar ibn al-Khattab fali ko Amr ibn al-As min bani Umayya dafa man ben course muy rawante fas do amone mom nak domam amon na fas bañu coursa ci Egypte ñu raw ko fasu gañala yere won waye gañé nañ ko raw nañ ko gi yoon loolu nak nakari ko lool mu dajé ak arab bi ko gañé rek jël karawasam rek ciow ko ko ci bop ne ko khuza wa ana ibn al akramain ne ko jëlal yow mi ma gañé yow mi raw sa fas raw sama fas man way domi ñaar ñu tedd ma ngi bok ci banu Umayyata sama jir yep nekay bour Abu Sufyan di buri Makka sama baye Amr ibn al-As di geureuri dekk bi nga di ma raw dal di ko ciow ne ko Khuza wa ana ibn al-Akramayn waye mer lol ne ko ah bu don beure ci dole de manuloma bu don xex ci njambar manuloma buñu rawante ci fasit mala raw kon nak soma doré nguur gi sa bay nek ci sa bay nek ci motax dal di joy waye yemu ca dafa waru fasam rek nit ñew Madina mëna war mu ñew tassé ak aju Makk ngi ñew Umar ibn al-Khattab dem Makk jëri ñepp wër ko Amr ibn al-As ñew Makk joggé Sham ñew ci aji waji ñew ne yow Amirul Mu'minin yow khalifa bi yoninte bi yow mi fi nekkal njub ak mandote man day dama rawante ak doomi Amr ibn al-As raw ko mu jël yaram door ma gis nga ni mu dérétalé ba def legit nan ma jëlal man may doomi ñaar ñu tedd ni Umar ibn al-Khattab geesu gouverneur bi Amr ibn al-As ni lolu amna muna yeguma ko de waye comme wax na ni amna bo demé amna am mbolo mu ne aha kay lolu kay amna course bi sangam la won Umar ibn al-Khattab nak nekko ni Amr ibn al-As waxuma sa dom ndax nekku fi duma ci fayu ndax nekku fi ben ñaarel bi influence bi tax muy door domi jambour te manuko ya tax kon waji ci yow lay fayu dalina waji jeul saw yett wala saw yar Amr ibn al-As tok fi nga jël sa yar bi door ko ci leelu bopam bi bop bi dafa xangon amulon kawar mu ne ko nga door ko ci leel bi ci kanam ñep ñu xamne ku tedd moy ku ragal yalla waye du doomi kenn Amr ibn al-As nanguna ndax att bi yalla la mu toge waji dal di jël yar bi dal di ñew ne yow Umar ibn al-Khattab bal nako ndax sa mandute bal na ko momit ndax nangu gi nangu atta bi yalla li woor nim nangu atta bi yalla bu ko dom na dom nangu won kon du def li lim ma def mu bay Umar nak ne Ibn al-Khattab nak ne comme Umar ibn al-As bam nekke gouverneur fofale non la njabotam bewe bamu bew dal di ko folli jele ko
lolou lañ ko fon li mu delu ci waye jeng ga taxone ak beewu njabotam ba taxone ñu jëlé ko égypte né dafa nekk ci gouverneur gis nañu né amr ibn al-as banu umayyah bañu falo delo nañ ko ci place lolou ci finatul kubra la waye gana bu uthman ibn affan genné adina ci qissa bo xamné bu ñepp xam la ndax lettre bi nga xamné mo dello amr ibn al-as ci égypte lettre bi bind nañ ko bind mi rafet lol ndax marwan jaraf je ko bind ndax usman moko bind ndax ñew ñep ay bind kan lañ ne usman mo doon bind wahyu gi yalla mo meuna leral lol waye wala yajibul imsaku amma shajara musa kan non waye dina la waxalati file dara waye yajibul imsaku amma shajara waye dina la waxalati file dara lolou moy amna lu fa xew dal mune lolo wala ma wi ne legi bu fekke ne marwan mo bind lettre bi waye gis nañ ne tampon yoninte bi mo ngi ci te tampon bi jaaru la won jaaru khalis um dan def ci loxo ndey joram mom yoninte bi ñu bind ci ñetti ligne muhammad rasulullah bu bindé ba sotal mo don tampon bi muy tamponé ci lettre bi lettre bi delo amr ibn al-as gouverneur ci égypte tampon baangi ci ñu ne kon ak li rek moy am ben fekk Ousman daf ko yek te jubo ca te ku jengon ba Umar ibn al-Khattab folliko boko delo da nga jeng yi ben ñaar fekk yeguko marwana jël tampon bi ak lettre bi delo ko kon saggan na ndax ku yere mbiru julit ni di saggan ba ñuy fal ko falut kon saggan na ñu ne kon nak ñaari kay yeb lu ci mëna am rek war na fe folle fitna ñew na délégation jogé Irak am ñu jogé Égypte am ñu jogé Syrie am ñu jogé Yemen ñi ñent délégation ñi ñew ci Ousmane ibn Affan ne ko légui dal bu fekké ya bind lettre bi fal ki Omar ibn al-Khattab folli won jeng nga dañ la fi jëlé bu fekké bind loko kon saggan nga mbiri jurit ñi mëno ko yoré la taxamut lool moy do mucc rek bu yow du baax budul yow du baax yalla xam kan la ci ñom waye li gëna woor ci ulama sunna dañu wax ne marwana ko def rek ndax ñom ne lañu usman ni musselle loolu du ko def legi nak ñu ne ko legi dañ lay jëlé ci ngor gi manana révolution lañu def ci kawam bëgg ko koudal ku dita lañ koy def usman nak dal di yeug danger mu bind lettre ali ibn abi talib li la ci wax wa in kuntu maakulan fakun khayra akili wa illa fa adrikni wala ma umazzaqi su fekke dañ ma nara lek rayma ali na fekk ya may ray yow mi nga xamne yaay rakku yonenti bi bok ci kibaru sahaba yi kon ma xamne dama deung bu fekke nak nar na mucc te d'accordo ci ñu rayma ñewal nga dimbali ma ndax ma ci danger Ali Niyabal Hassan ak Ousseynou jox len ay jassine mom bi bo fekk na magna tuti ñew taxaw ci buntu kër Ousmane diko garder waye gañu don def révolution ba ñu ñewé jaaruñ ci buntu kër ga dañu tepp tapat ba dugg ci kër ga fekk Ousmane ci negam di jang alquran ñu rendiko momit non la shahité xew ko bo fitna tambali nak ci julit ni batay ji ni wut rek ku jog ku nek rek sa njeriñal bop l'islam mom amatul ku ko yorel dara ku ci ne rek yore sa mbiram bop lala le docteur Taw Seni di wax al fitnatul kubra nga xamne wacc na ci julit ni

الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم رحمة عامة يا ربي لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك الكبير حتى ترضى دائما أبدا إلى الأبد الأبد وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا حتى يرضى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم دائما أبدا إلى الأبد الأبد والذين معه في أمته أصحابي الأخيار وأزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وأهل بيته الطاهرين والمؤمنين بسنته إلى يوم الدين اللهم اجعلنا منهم آمين مبوك يوم دي دغلو سا إيميسيون waxtanu diine ci sa radio radio senegal mom buñ ko waxe rek doomi senegal yep ñoo sen radio la yaangi deglu sa radio yaangi deglu sa diine melna ni tan nga li gën ñi ngi lay wax benen yoon assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñu ñaan nak suñu borom ci mbaxam ak ci ndimbalam ak yermandem mu defal ñu jotaay bi jotaay bu bari xewal jotaay yu ñaan yu nangu jotaay yu tisite geeku jotaay bu yalla gërem wala jotaay bu yalla gërem yalla bu gëreme rek mom ba yalla na suñu borom gërem leen yen ñoo di déglu gërëm ñu ñun ñi di wax gërëm ñu gërëmal ñu tam wa kër gi nga xamné ni ñoy ñoo fi samp li di ko yëngal ba yow nga mëna tok fofu ci kédugu di déglu lo xamné ñi ngi ko waxa fi ci Dakar Allahu akbar ba lolu so ise technicien bi tok nak di keut keut di pousse ay bouton di ki yow mom tok kedugu di deglu dama nan yalla dal mo meuna may rek xam nga ni comme ni mako waxe toujours ku nekul ci studio bi sax xamul ku nek ci buntu studio bi sax xamul lumay wax degul lumay wax ki nek bir RTS waxi nopi ki nek bir Dakar degul lima mais yow momu nek Tambacounda wala Kédougou yaangi deglu quoi Allahu akbar mais nga xamni yalla ko jotal rek lolou mom ndimbal yalla la yalla ko tagat waaw du kenn ci ñun nak yalla ko tagat lolou kenn mënuko waaw kenn mënuko ngon ñi ngi lay ziaré ci atum julit mu bes mi suma jumul junni atum junni ak ñent témèr ak ñen fuk ak juroom ñett wala 1448 ci lañu dugg ni ci 1448 lañu dugg ba tay ji ñu ngi ci fukki fan ak ben il faut que fan ak ben at mu bes tak ñi ngi ñaan suñu borom at ñi ñu duggu mu nek atum natangé nek atum jam xéewal teranga djub gëm yalla ak téggé ci raay bi yalla gëreum bañ ko wacc rek nga faaw yalna at mi dak
at yi wessu yeb yalla nako mi at dak dak ko fop nak dak ko ci fann yeb ak ci walu yeb amin at mu bes mi bo xolé tubab bi mom bu janvier jote moy duguna ci ben at mu bes ñun nak muharram bu ñewé rek moy duguna ci at mu bes atum julit atum voilà kon bok ginaaw biñu massawo looweni ak sisé yi nga xamni ni xamna ni gagné jëm bop ci tiéré yi tiéré yi mom gaay mom tiéré mom lé tiéré de limu daj fan yi mom ken xam ken daj mburu dajoko ci tal pourtant nak pourtant ku togul won tiéré ken du lo wax dara ku togul won tiéré do am bakkar de amul ken ku dem dajé ak yalla mu ne la ah lu tax togo tiéré ah malaka yobul nako safar parce que togul tiéré deux bo xolé man dama jaay parfois yeen say gay dañuy son ci yo xamni ni dé yalla du len ko laaj buñ ko deful won yalla du len ko laaj mais fekk lo xamni ni nak buñ ko defé buñ ko deful yalla da koy laaj woyfal ko lol woyfal ko lol nak bo cété ni all of the two de tam xarit mom len dal la xamni mom mo ci sunna bu deugere bu kenn wérantewul moy korgi fukel fan bi ak djourom ñentel fan bi ci kugu man lol mom wax deug yalla jarna son lol ndax ci la ci bour digé moy dañ lay bal bakkar at mané hol 2026 gi rek bakkar yi nga fi def yépp wala bok 1447 bi bakkar yi fi def yépp yalla ana ki effacer len bakkar na compteur bakkar bi na nek zéro mais mo yalla dal vraiment muñu bëgg quoi hol occasion yi rek mais da nga gis ko xamni ni non do wor du ko wor quoi té muy ben kon boko waru tam mën nañ la bañe bindal bakkar waye tam yalla mën na la laaj ne la waw xana xamono li sunna la bu yenente bi sallallahu alayhi wasallam daan def nga ne akay xamono ko lu tax defoko bo amul lay nak mom wax deug yalla fofu nak nekul ni bo defé am tiyab bo deful ken do am tiyab parce que bu fekké amu ben lay yow amulo ben yek ci duy dundal def ci yenent bi sa sam dan def bu fekké yow amulo ben yitté ci tiyab ju toll ni at mi passé yep ñu jël sa sey bakkar yep efasa lolu du lu ndaw mais da nga ci ab si bo xam wala ab loyen bo xam ne c'est hors de question mu bañ rek tiéré quoi c'est hors de ken xalaatu ko sax mom ku ci lekk ku ci kër gu ci togul tiéré mom danaka lu réré la lo xam ne ni danaka voilà presque ken ben borom kër du ko nangu sax bañ togg tiéré waaw xana ben révolutionnaire waaye koor gi nga xam ne ak njëriñ yi si nekk ak dundal bi ngay dundal du sunna gi moom nit da nga si gis koo xam ne moom yonam naw ci quoi allahu akbar li ko yàlla dul laaj muy cere ji yàlla du ko ci dóor du ko ci laaj sax pourquoi togo moom mal da ci rey boppam mais koor gi nga xam ne nii moo ci sunna ak njëriñ ya ci ëmb mën ne koo muñ ko xalam sax du ko xalaat yooyu nag mooy bàyyi lu rëcc ku yàlla ubbil yenn bunt yi moom profito ci rek
ki prof dossier rek nax aw yiw du doy yow ma xiyam aw yiw du fa doy aw yiw du fa doy lepp lo yëgëti ne li yonent bi sa sam daana ko def digene ci ni kuko def da nga ci am nangam bu ko bay muricel bu fekke ni amu ngant bo fekke na amu ngant nak wa ngant mom day am mais bu fekke ni amu ben ngant bu nangu muricel ha ni nga xamé ni jaxate jaxate bi nangul bay ci reñ muñ ko bu nango muñ mukk aw yubu tol non légui nak vraiment Islam bi mi ngi gëna leer ci bop nit ñi alhamdullilah rabbil alamin ñi ngi ci sant yalla ndax buñu ma san toll fi da nga fi gis yo xamni ni ken xamul loolu mu doon rek yo xamni ken xamul lu mu doon ken xamul lu mu doon te dafa sore ak diine ba nepp ku ko la yalla laaj rek dañ la sonal do am dara ben lay boy bo joxe moy ni bare won na ay mbir dal ñu ci fiante ay lu melni ay tajeboon tajeboon lu ken xamul lu doon quoi tajeboon yiss ay jigen yu sol yere goor ay goor yu sol yere jigen te yonante bi sallallahu alayhi wasallam lim wax dafa leer ya sallallahu alayhi wasallam neena yalla reub na jigen bu nuru nuru lu gor ak gor bu nuru nuru lu jigen te gisuma nak reub momu yalla reub gor gu nuru nuru lu jigen wala jigen bu nuru nuru lu gor gisuma fenn fu lolou folle ko gisuma benen waxu yonent bi sallallahu alaihi wasallam wala ayal quran bu folli lol wala bok mu jox ci mu sété ci dara dal ne dul nak budé tajiboñ mom man ngeen ko def lolou gisumako ah te gisuma ku ko gis ah kon li yalla di bañ rek ah yanati bi sallam jangal nako lolou yalla di bañ toujours rek na ni lolou ken xam lu mu doon ni di way for ay ndënd ken du deg guddi gi rendang rendang mais yoy dafa metti won de mais legui day wax deug yalla mi ngi tane bu baakha ba légi panga mu nga tok ni sax goudi tam xarit di do deg ay ndënd do deg ay taaje bon holé gëre gëre kan xum la la da xass yu door yo xamni yu door ken xamul lu mu doon amul ki nga febar teud wala ciow la bu ba bo sans compte nak gaay ci rax nga xamni ni yeen say bu ñëw ci kër di taaje bon bo bo fatul san sa bagage yi bo me tud di nga ci am lu nak oui lolu xam nga dine l'islam la dine la jo xamni ni dine yew la dine dal la dine tey la waaw dine du set du sel du lap yoy yep xam nga ni do fekk fenn fu ko yaronte bi sallallahu alayhi wasallam defé do fekk fenn fum ko diglé wala do fekk fenn ko xamni mom la yonenté be ko yar koy dugg ci yoy donc ba ci gëna graw nak nga xamni bobu mom dafa ñew ci domaine jaamu yalla dafa ñew ci domaine jaamu yalla bo xam dañ ko daan def moy bu ñu lekkan téré yi ba nopi ñu jël bol bi di kepp ko mën la yoy sétane mo soxor do xam fan la joggé quoi ak nan la def bu duggal ko ci biir diine ba gaay jappé ko diine té fekk du diine yow bol bi nga lekké ba paré raxaso ko defo ko dara di ñaan sa soxlo di kep ñaan sa soxlo di kep lo ke xam lu do bol ba nga tak ci ala jaar yoy yeb ma ngay ñaan di tepp lolu ke xam lu do lolu nak da fay dugalé di dugal lu ne rek bokalé wala du no jaamu yalla gu bes ko xamni ni ki yalla yoni wala xamuko ñamu yaron jangal len diine ji xamuñu ñi nga xamni ni tam ñoy gestu téré yi di xol khala la wa khala la rasul gisuñu fen lu mom
xétu jaamu yalla gu bess la go xamni gu bess tak buñu dajé ci paquet made in Sénégal né yoy yépp dafa melni wa gën na ko gis dal gën na ko dégg wa kon mbir yi mi ngi gëna lèr ci bop ni ni vraiment ni yaangi avancé ci diiné wa deg diiné bi mi ngi dem ci kanam ma sha Allah wala kon dal tam xarit dal mu non bo ci gene koor gara ci bare yo gis ñu ko ci def du diiné du alcorane du sunna lo xamne nak du alcorane du sunna ab julit da ko wara moytu parce que boko defé marchandise la mo xamni ni la yonent bi wax mo la nara dal sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam kep ko xamni ni da nga jëf ci diiné ci turu diiné bok da nga jëf ci turu diiné lo xamni ni man jangale mako man jangale mako dundu mako defu mako jëfewu mako jangale mako neena ku andi lolou yow ma xiyam bagage bu mel nonu marchandise mom ku ko andi fa huwa radd la wax yalla neena yonent bi sa sam neena yalla da la koy delo quoi yalla da ah señ bi yow kat li wa li foko tek alcorane mo la ko waxon ngani dedet mu ne kima yoni won mo la ko jangal ngani dedet wa foko jele awa lolou wax deug yalla sama jam nga way nak li mo amu ci aajo quoi wa marchandise mi mom bokul ci limay jënd inna la astara minal mu'min anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna li anna lahumul janna sun borom neena man ma jënd ci sama jaami sen jëm ji sen ruh yi ak sen alal yi luma len koy lima koy jënde nak moy aljana amulen jëgëm de waye may ci sama yërmande rek man ma len bo gor gor lo ba tek sa tank ci njangale mi nga xamni mom la sa borom jang wax yonent bi mu jangale ko bo ci tege sa tank gor gor lu selal moytu bokale ak lu bes ci dine tege ci rayu yalla neena yonent bi neena sallallahu alaihi wasallam bo dajé yalla ci yermande de jënd sa marchandise mom ya bon mom marchandise ak la yalla soxla bu lu lolo yalla neen dal ma koy delo quoi soxla mako du mako jënd kon nak ke nit na xol ben marchandise lay dajélé pour bes bu dajé yalla parce que aljana mom kenn amul jëg ben pep souf aljana la ben pep souf ci aljana kenn mënu ko liggéey kenn mënu ta def fi ci kaw souf lu la mëna tax nga mëna jënd ben pep souf ci aljana parce que fu aljana lenen la lo xamni fiha ma la ainun ra'at wala uzunun sami'at wala qatra la qalbi basa la nek aljana ben beut musu ko gis da fa nek ci lu neex ci nop ben nop musuko deg nokh do de nokh ci xol ye ci banex ne ben banex lu ni mel kenn musuko yek ci xol adina nim bari ay banex comme nimu ko waxe toujours rek nge zangis ku banexu ba xam ba kar yak go ko ndax banex mais salazam neena aljana banex ba fa nek kenn musul moslu mel non mané lolu keur xam lu mu doon mu ne gay kenn du fu dug nak lu dul ci yermande yalla rek bo tege ci ray bi dal ba yalla yeeram la bañ ko wacc ba yalla yeeram yalla day jënde sa bagage bobu moy jaamu yalla gog nga doon jaamu yalla diko selal tek ko ci ray bi yalla da koy jënde aljana waaw ci yermande am rek dal lay neexale aljana wala gay nako ami yow meme yow ya rasulullah yow meme yow mëno liggéey lo xamni ni da lay duggal aljana
nga xam yaay ngeen jëmbindeef yaay nangam yaay jàng mu ne même man Mamadou Rasoulaye mii salas suma yàlla yërëmul du ma dem du mënuma jënd àdde benn pepp suuf ci àjjan mënuma ko dem allahu akbar yërmande yàlla rek la àjjan waaw ku mu yërëm ba kontaan ci yow rek ba gërëm la moo la koy neexal rek baaxee la ko waaye kenn mënu ko liggéey waaw kon nañ moytu dem dajeeg yàlla indi fa bagage boo xam ne nii indi fa marchandise boo xam ne nii yàlla du ko jënd waaw lamble gis nga ni mu mettee jaay benn affaire fii rek mu lamb kenn laalu ko xoolal nag koo xam ne nii dafa dem ba yow ma xiyam indi bagage am indi marchandise am ba noppi mu lamb quoi yàlla jënd ko yàlla rek mooy jënd foofu amul keneen waaw xanaa iblis marchandise mu ci yàlla jëndul rek xamal ni marchandise iblis la iblis moom ku yor marchandise iblis moom boo moytuwul nasalal afe wa salaama moo ko iblis ñooy bokk fu ñuy nekk waaw loolu moom waaw tiaw moo tax affaire bi du ay caaxaan lu marchandise mu fa yàlla jëndul rek iblis moo ko jënd iblis ku mu jënd sa marchandise rek xamal ni yàqu nga masalaa laa fee wa salaam waaw ku mu jënd marchandise am rek kooka yàqu na yàlla bu ñu yor daray marchandise iblis marchandise mii ñu yor muy jaamu yàlla gii ñuy yonente bi jàngal salaa salaam yàlla nañu bis bu ñu dajeeg yàlla yàlla na fekk loolu rek marchandise moomu rek lañuy indaale bu ko defee yàlla na yàlla jënd suñu marchandise yépp rek waaw jënde ko ajanaam jooju ci yërmandeem voilà affaire baa nga doon tegg na ci raay bi ko loo affaire bi yëpp loolu la waaw nit nag dafay muus nit dafay xalaat boo gisee yàlla ne yaa ulul albab yéen ñi nga xam ne nii da ngeen yor xel di xalaat ñooñu la yàlla di waxal kon nag lax dar yu gii li mu ñu jàngal du jarabaay xel la ci xëtam mu njëkk rek ñu la naan la daganul ci muskàllaf amul benn muskàllaf muskàllaf nag mooy koo xam ne nii boo ko ne jabar a ngi nii mun la doom a ngi nii wala boo ko ne jëkkër a ngi nii mun la doom a ngi nii waaw ci tënk waaw daganul ci benn muskàllaf muy def jenn jëf dudu balaa mu koy def dafa war a laaj lan la ci yàlla wax nu ko yàlla bëggee loolu mooy na ngay def yëpp ngir yàlla la def yëpp na ko def te yàlla rek tax parce que ludu loo deful te yàlla tax rek loolu neen la soo demee ba def di ko def sax te yàlla tax te defee woo ko ni ko yàlla bëggee loola neen la tax lax dar yu li mu wax noonu ci xëtam bu lu jara bàyyi xel la waaw bul defa nangoo defati lenn muy lekk muy naan muy tëdd muy dem ci wanag bi muy séeg sa soxna muy dang bu waay muy dem liggéey bul nangoo te def dara lu dul looy def lu nekk seetal ndax yàlla moo tax nga koy def ba noppi ndax yaa ngi koy defe ni ko yàlla bëggee bu ko defee sa lépp day nekk jaamu yàlla sa dund gi du am benn mbalit quoi waaw bu ko defee du am benn marchandise moo xam da nga koy indi yàlla di la ko delloo fa huwa radd la yonent ba dañ la koy delloo voilà loolu mooy affaire bi yëpp loolu la quoi waaw lax dar yi li mu wax noonu jar na bàyyi xel waaye nag balaa nga ni naam ne fa boo bëggee balaa ngay lekk seet déglu yàlla mu wax la nu mu bëggee ngay lekk balaa ngay naan waa balaa ngay dem ci woon ak balaa ngay seeg soxna nangam balaa ngay xawma lan yéeg sa oto nangam balaa ngay nelaw balaa nelaw ba yow booy foo mën a toll rek booy dugg ci marché booy foo toll rek yàlla wax na la wax na yonent bi saa sam nan la ko bëggee loo fa war a wax ak noo ko war a defee
ci ban tank moy jitu ban tank ngay genné ba la même bla nga dugg ci jakka ji sax da nga gis pendray ben way ben sisé bu ñew ci jakka ji rek di dugg ci jakka ji dal di duggal chamoñ bi jital tanku chamoñ ha wala muy genn ci jakka ji genn tanku ki tanku ndey jor lolu moy même dem jakk sax ba amna ñu xam mënu guñu ko quoi jakk du ñu la neex nga fay duggé bala ngay dugg yenen tibi sax ne bu kenn dugg ci jakk ak tanku chamoñ boy dugg duggal tanku ndey jor boy genn gennel tanku chamoñ bala ngay dugg ci jakk ji waxal اللهم صل على سيدنا محمد اللهم افتح لي ابواب رحمتك بوليما باي ген nga genne tanku ci amoñ daldi wax اللهم افتح لي ابواب فضلك yep amul fuñ la baye ngay defene legi nak lolu lutax mané bala nga ni nam nefa mais lolu mëno ko def te fek jangoko ha lo jangul munoko tari lo jangul munoko tari lo am yene ak lo rafet xal dine amul lambatu de lepp waaw julli gi du nu la ne ngoy defé ni ngay julle suwa ni ngay julle tisbar taksan timis ak ge bu ci nek ni tari ci wax li taya ce qui ha tout lepp yenente bi jako jangale sallallahu alaihi wasallam yalla yalla fayal ñuko mok ñi mu andalon di xex ba diine ji taxaw amin ak ñi ci japp diko cyallale diko jartale diko jotale ba ñun ñi ñu jot ci ba ñun ñi ñu jot ci alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi ala ni'matil islam wa kafa biha ni'matan ngi sant yalla ci xewlu l'islam gi ndax xewlu l'islam gi doyna xewal mat na xewal doyna xewal kon suñ ci jotté lañu wara japp moy ni amul len luñ ci mëna génné lolu lool ya dara mënu ci génné lundul tek sunu tank fako sallallahu alaihi wasallam tegon fumu ko musta tek fumu tegul tankam bu fa ken tek tank top ko rek atihu allah wa atihu rasul top len yalla te top len yalla tibi sallallahu alaihi wasallam la yalla wax top nak wa top gay moy tank sa tank sama tank rek wa hey yo gay do ma recc de sa tank sama tank non lañu top yalla tibi sallallahu alaihi wasallam ah wa kiru tek na fi tank mo ne wa kon de tek na wa fi nak tegu fi tank mo ne de kon de sama tank dulal fof wala formidel vraiment compliqué wul tout monde lepp wa le jangale waye nak so xamul fu mu tegon tankam ak fu mu tegul tankam bo xamul lu mu daan wax ak lu mu daawul wax bo xamul lu mu daan defé ak mu daan defé ak mu daawul defé mais da ngay tuñu xey dem rek lolou nak mom vraiment lolou mom masallah moy li ñaan ci fatiha toujours rek ihdina siratal mustaqim yalla nañu tek yoon mu jubbi na yoonu jubbi moy ban moy siratal ladzina an'amta alayhim moy yoonu ñi nga xamne ni ñoo top njangaleem yalla ñoo top yonentu ki yalla yoni غير المغضوب عليهم ولا الضالين يالا ما نيو باغا توب يونو نيغا خامني ني داغا لينا ميري يالا ميري موم صلى الله عليه وسلم سبحان الله ونعم الوكيل الحمد لله الذي افاني وابتلاهم به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا يالا ميري موم سبحان الله ونعم الوكيل يالا ني مباخي كوم ديم با ميري ak lan wala dalin ak ñi nga xam dañoo sanku dañoo reer mo ñoo ñi nga xam bëgg nañu sax jaar ci yoon wi duñu ay say duñu ay bandi
duñu ay yéfer duñu ay ñu werdi ñu sérieux lañ wayé dañu rër pourquoi parce que dañu top seen xel rek bañu top raay bi ah dañu top seen xalaat ak seen xel wala ay xelu doomi adama bañu top njangalem yalla ak yonentam ñoy ñoy ñoy ñi rër mon nam sax yow ñi ñoo la dakk julli ñoo la dakk wor mais nañ koy défé duñ ci roy yonent bi quoi dañ koy def ak seen xel rek wala ci top diw wala diw wala wala bu ko defé ñoon dañ wacc raay bi parce que loolu ñuy def non té téguñ ko ci njangalem sallallahu alayhi wasallam téguñ ko ci yalla gëreem loolu yalla da len koy délo wa dañuy lambalé jaay mu lamb yow ma xiyam ma sallallahu alayhi wasallam yalla buñu lol dal kon xam fo tek sa tank xam noy jaamo yalla xam noy dundé xam lo wara wax lo wara def fo meuna toll ak ci loy meuna def lolu njang mo koy may nit bo gisé sallallahu alayhi wasallam muné talabul ilmi farida jang sa diné pour xam foy taxaw xam noy topé yonent bi xam fu muy foy tek sa tank fu mu ko tégon ak noy moy to tek sa tank fo xamni ni téguko fo lolou boko jangul do xam waxi affaire bi du affaire du luxus amul luxus amul dang koy jang rek xam boko jangul mo ko xam dine l'islam amul lambatu motax ñang mi mom mbok ma nga koy labiré diko labiré sama bop ku amul won ku lay jangal wutal ab serigne wala oustaz bu lay jangal bo xamni ni donté 30 minutes par semaine sax baxna mais 30 minutes par semaine semaine bu nek nga sol sa dal dem ci oustaz ba wala ci serigne ba tok mu nan la yalla li la wax yonent bi li la wax sa sa li ni lañ koy defé li kenn du ko defé ni fi ngay tek sa tank bul ko tek fi yonent bi li la wax waxul li lolu bu fekké amoko alik noy xamé amu kenn ku lay jangal yeen sa nga gis abdou lut bo xamni ni amu du xey fenn wala gont fenn di jangi quoi diné non ni sa nga gis ko xam amul sax téré fof wala sa nga gis ko ni amana munuma lire alcorane ko amane ah ay seigne bi munuma lire alcorane yow julit téré bu lettre bu reuy bi yalla bind la ko muy alcorane yow amo ci aju quoi do ubi muk téré alcorane di jang ah subhanallah wax yonent bi nga xamni ni moy hadith yi nga xamni ni khal rasulullah yani yalla yoni won neena yow do jang ben hadith quoi yow muno ben hadith han ah wa no subhanallah lolu mom kër xamul mo doon lolu mom setan dafa soxorre setan dafa soxorre da fexé ba do jang légi fi amna fi ay oustaz yo xamni ni kay jangal ma dama bëggoon na jang sama diiné mo kay dimbal ma ci mo leen gënal kay lek kay dimbal ma ci diiné mo leen gënal kay lek allahu akbar ñu fi am pagay yo xamni ni duñ la ci fayé ko sax ba xana yow ma xol rek bu déplacé wo nga oustaz am pass bi am nangam bi rek ha ñen say nga def ben cadeau bu ndaw jox ko mais mom yalla rek la ci wul mais dara lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche djuroom ñaari fan do ci sol ben yon dal dem tok ci ben borom xam xam ku la tane sout allo di jang ah non mais wa leg noy xame wa bo xamul noy def noy jefe comme affaire bi yalla lahdar yu mi neena amul lambatu loy def nak na setal xamal nuko xamal fo tek stank xamal nuko yalla do xamal nuko yalla beug nga defako non ah way boko jangul nak señ bi
ne ku jangul du tare de olof ne blang ni nam ne fa de wa motax vraiment njang mi mom mang ci soñi sama bop di soñi yow mom di deglu wa yow mom di deglu sa émission waxtanu dine ci RSI Radio Sénégal International yow mom di deglu ma nga lay soñi ci njang bu fekkone ya nga jang nak ah alhamdullah bravo ba nga am nga ko lay jangal mom vraiment yang ci yone ma nga ci encore mais bu fekkene fi nga nek non di deglu amu kenn ku lay jangal ah bu yobu nga dawuti ko ko fi ne kenn waxu lo lu gën lu la vérité bu gën li kenn waxu lako wallahi parce que dine ji amul lambatu te bo ci lu way di wuyo nak da koy noro bo dem bané musulman la julit la ke ab julit da fo ra xam nak nu muy doxale ak nu muy jamo ak nu muy dem xam bu munoko xam ni rek deg deg ñu roof la ko nga xam ko te fek demo fen diko jang ken jangal lool muñu nek émission yi ñi déglu ci radio itam dana la yéni rek dana la yéni rek waye fene man mënu ma fexé ni ba ci émission bi ma fexé ba yow mom nga mëna jangal quoi tim ci téré alcorane diko jang yow mënu ma fexé ba yow nga dem ci téré yo xamni ni wax yonent bi la nga koy jang sallallahu alaihi wasallam pour xol foy tek setan mën nañ len di soñi ni ak di den ki ak di den jox ay généralité rek wa yo xamni mais njang mi mu laaj pour nga xam ak ki lolu radio mën lako jox télé mën lako jox amna ci lo xamni mom da ngay sol sa dal ya si nak man nga fa for yeen say nga for wa oustad bi tay wax na ci radio bi neena nangam na nangam nga djel mais nak bu comme yow sa lepp amul lambatu sa lepp dang ko wara tek ci ray bi mais lolou dafa laaj am jang lolou dafa laaj am jang wa sété nak ya bu ngi sé yalla wax né inna akramakum indallahi atqakum ki gën ci yeen moy ki gën ragal yalla ba nopi mu waxaat la ci beneen aaya yenn saay aaya mooy firi aaya innama yaxsha allah min ibadihi al ulama yàlla nee na ñi gën a ragal yàlla mooy ni ni al ulama mooy ñi xam dañoo xam ci yàlla dara ñu jàng ba yeew ci mbir yàlla ñooñu ñoo gën a am kii taxawaay ci ragal yàlla parce que loo xamul mu noo ko ragal gaa yi ñu ñetteli ñu ne dafa am benn lire fële ci àll benn village lire bi di ra li bu toll ci raam muy raam ba kenn gisu ko nag ndeysaan ba ñëw fekk gaynde gi nekkte am na gaynde gu dugg ci dëkk bi lire bi raam ba wut si gaynde gi bay bëgg a tàllal loxo pour jàpp ci sikki mu gaynde gi di ko xool rek mais dégg naa papa lire bi moo doon génn daal ni nii rek yem ci lire bi di bëgg a laal sikki mu gaynde gi paa bi ne dàll xëm gaynde gi ne ko voilà kee moo ma xam allahu akbar kee moo ma xam waaye yow lire bi ñeme ma ba ñëw di bëgg a xëj sama sikkim bi yow xamoo ma laay xamoo ma moo tax nga ñeme ma waaye këre di tax mu daanu ne dàll xëm moom xam moom moo ma xam waaw loo xamul doo ko ragal moo tax yàlla ñi ko gën a xam ñoo la ko gën a ragal parce que saay looy ñàkk la nekk ñàkk yàlla ci gën a garaaw ñàkk yàlla lu waay di jaay mu lamb bu lu mu doon ñëw yow ma xiyaam ak sa bagage ak sa marchandise yàlla ne jënduma ko allahu akbar subhanallah non marchandise mi soxla ma ko allahu akbar foo jëm
té lu leer la até wallahi wa até rasul top len yalla top len yonent bi amul kenen kumu tuddu fofu tuddu fofu madame ba tuddu fofu masamba top len yalla top len yonent yonent bi wax len lu leer kep ku andi yow ma xiyam lo xamni ni dafa wouté ak man lama jangalé dafa wouté ak man lama don dundu dañ la koy dello mané allahu akbar indi sey julé ak sey wor ak sey no té mbay dafa woko nako yonent bi jangalé ñu dello lako lolu mom yéne wuñ ko suñu bop yéne wuñ ko kenn wa yéne wuñ ko suñu bop yéne wuñ ko kenn motax ñu wax ni ak waxat ndax lu way yéne wul bopam waru ko yéne moromam lolu dal lañu bëggon na fatali tay xamna na la ci dess mom moy nañ ko légui la xamna dañuy ñaan rek ndax wax nañ ba waxatu ñu amatu ñu dañuy ñaan rek dégg dañuy wuté bay wuté légui ci tam xarit quoi tam xarit tam xarit nga xamni vraiment dañ ci dañuy wuté bay wuté légui ci tam xarit tam xarit sax andando tam xarit tando sax munuñu lolou nak mom lay fini affaire bi dafa ñaan la laaj parce que gaay wax nañ lu mëna wax yépp mais gaay dafa melni dañu lett ay dégguma quoi mais kon da ñi ngi ñaan yalla yalla ñu yalla dimbalé ba nit ñi gëna bay xel ni yalla daf ñoo diggal ñu bolo diggal la ñoo takaliko te gis nga takaliko bi lim ñu andil moy musiba ak bala rek musiba ak bala rek bu même ba ci football bi sax da ci feñ parce que am rew bu fekke ni niti adina ye djubo wuñu gis nga gay ni tojante bop waaw politicien niti dine yi djubo wuñu ñi nga jaar nañu jaar mais rew mom pour mo am ndam ci lu mu meuna don sax même ay tiaxan sax pour mo am ci ndam problème waaw tax Sénégal dafa jara ñana la yalla na yalla dool ndimbal yalla na yalla dal ci xel yi ak xol yi mo ngi nek ben yalla defal ñu xewal yalla contane ndax yalla lim wax wala tafarqu bu len takaliko la yalla wax kon munu ñu takaliko bu nab yalla contane yalla na yalla dool ndimbal yaakaar na ni ku bëgg bok ci émission bi ma ngi xawa xababal 88 628 73 46 wala def na sama jumul non la 88 628 73 46 voilà ngok mbir mi bo xolé dal ya nga jambat rek dekk bi dafa deuguer nangam affaire yi di doxul li ki mais il faut jaar fi yalla bëgg yalla contane ci ñun dal ñu defal nangam té même bu féké ni sax dem nañ ci ni ñu nek ni dubo wuñu déggo wuñu anduñu yalla né andaleen ñu né anduñu yalla né bu leen takaliko ñu né dañuy takaliko yalla né dé leen top yonent bi ñuy top kenn xamul lool nak buñ démé ba lool sax nek ci lool ba ci ag rek xewul yi di bawane di ki ñepp di dox bu bo sax ci lañu wara gëna tit nak bu wa ci le tit nak deug parce que day melni kon bu ba yalla dina amon kon yeen nangul len jaar fi mo bëgg na kon bërgal na len allahu akbar am bo sété amna rew yo xamni ni bo bu tudé yalla sa gay mer té fini yalla mayna len ci adina lo xamni ni kenn xamul lu tol wa gi jaral nak jaay ñi jël gaal yi di dem ci rew bay lap ci geej gaay yépp ha rew tuwab yi am ci xam ni señ bi dafa nek ci ay xewal gaay yi joge fi di jël gaal gi di dem pour wuti fofu xewal te pourtant bofu tudde yalla sa wala nga tudde fa l'islam ñu mer mais parce que dafa am ño xam yalla da leena bërgal wa li ñi liggéey nak ak effort yi def ak organisation yi def
ci walu nité wala ki yoy nak yalla da len ko jox fi sunu borom da len ko jox fi mais mën na buñu démé fé duñu fa fekk dara bo mo nak moy bu bon bi yëngatu bu jaay yalla na yow dal comme comme wuto feulé jëmo jittel feulé dara acca adina rek nga gëm acca xëpp na la adina ak ngay nos rek di rek nako yonent bi waxe sallallahu alayhi wasallam neena yoonu aljana yalla daf ko wërele ak ay jafé jafé ak ay khat khat bla nga dug aljana mo may dana tar touti de yalla dana natou façon natou bu nek mais mu ne sallallahu alayhi wasallam neena yoonu aljana yoonu safara nak yalla dafa bayyi sheytane wërele ko ak ay banex ak ay banex ay neex neex ay yalla nga xam ni ki day glisser rek di glisser di glisser wa di glisser ba ne ciumbox bi safara ala bobu nak dar mo ngi sey yalla diñu tek yenn natou yi di setlu diñu ki yenn say mu met yenn say mu tar yenn say mu won ñu mbiri c'est pour ñu delu ci rek pour ñu delu ci rek pour ñu delu ci delo ci xeli delo ci xoli tege ci ray bi bu ko defé mu gëreem ñu bu ko gëre buñu gëreeme yërem ñu buñu yërëmé buñu dajé ak mom ay wax deug yalla ay nit ngeen nak da ngeen di juum ak yoy yep du ngeen ay malaka waye gor gor lu ngeen comme gor gor lu ngeen nak di wacha xara ma neexal len nak ak keuru ko aljan voilà lolou yalla ni ko yalla defal mais lolou li yete dafa am lu koy jitu moy keur keur parce que yalla limu wax ci alcorane dafa leer walazina jahadu fina bismillah arrahman arrahim auzubillahi minash shaitani bismillah walazina jahadu fina mena munela nahdiyanahum subulana yalla neena ñi nga xamni ni ñoy keur keur yi motax keur keur ji fa mu jitu ñi nga xamni ni ñoy keur keur yi ci sunu yoon ñi nga xamni ñoy keur keur yi di wut sunu ngeureum ñi nga xamni ñoy keur keur yi bu tek ci ray bi bima len reddel moy khalalaw khal rasul ñi keur keur yi pour tegu ci ray bobu yalla neena ma len di won fuñuy jaar baksi ma len di won fuñuy jaar ba am sama ngeureum ma len di won fan lañu wara jaar ba duggu aljana ma len di won fan lañu wara jaar ba moytu safara wala fuñu wara jaar ba moytu safara ba duñ duggu safara man yalla ma len ko yeen dal comme ay silma ha ngeen rek yat wi ma len jox dal japp len ci rek ma wo mat len japp len ci yat wi ma wo mat len yobul len aljana yat bi moy lan yat bi moy l'islam hatta simu bi hablillah jami'an and ndo len yen yep ngeen ngoy ci buumu yalla ngoy ci yat bi ñu yalla talal comme ni ci buñ ci ngoyé yalla wo mat ñu dal ñu yobu aljana mais ku jappul ci yat wowo nak ku ci jappul mom wax deug yalla waru te yedd kenn ku dul boppam rek waaw kenn toñu ko ku dul boppam kon bok yalla may ñu japp ci l'islam ji japp ci dine ji japp ci khalallahu khal rasul moy bu ko defé sun borom yalla nak ñu lay ñaan nga wo mat ñu waaw lool la fatiha di teje ihdina surat al-mustaqim yalla nak ñu wo mat comme ñun xamuñu yoon wi xamuñu yoonu aljana yalla nak ñu wo mat ci yoon wi nga xamni ni ihdina surat al-mustaqim moy surat al-mustaqim moy yoon wu jubbi nga gëreem surat al-ladhina an'amta alayhim
yoon bi nga xamné ni ñi nga gëreem nar leena baxé aljana fa ñi jaar jaar nga womat ni ci yoon woon sirat ghayril maghdubi alayhim waladdallin yalla buñu bayyi mukk mukk ñu bok ci ñi nga xamné ni dañoo wacc yoon woon ba nga méré leen wala bok bañu sanku wa motax fatiha dafa am solo yalla na yalla nangul yalla na yalla womat ba gërem ñu ag ci kërëm yu bax yoy womat ñu bañu mucc ci sheytane yalla na yalla xeer ci اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مباكي جوليتي غيناوي نو سانتي يالله سبحانه وتعالى جولي سي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نوغي دين دي نيو نوغي دين دي زياره واي نوغي دين دي ندوكيل تبارك الله دي لن دوكيل تي اتم ياسمي تابي دي اتم جوني ak ñent témèr ak ñen fukk ak juroom ñett ci gadda yu sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam di ñaan borom bi subhanahu wa ta'ala yalla nu fi yag fek waye waxtu wu mu fi fekke bu mu nu fi fekke yalla na ci sunu mbax du dolle ko bokki ay at day dem te du delusi ay wéra ngi dem te duñu delusi ay bisa ngi dem te duñu delusi mu melni bokkuna ci li nit wara sante yalla moy fekke waye ak cyant nak mom li ci ëpp solo ci sunu digënté ak sunu borom subhanahu wa ta'ala moy def li mu nu digël bayyi li munu téré cyant gi mom li ci ëpp solo ci borom bi subhanahu wa ta'ala moy def li nu yalla digël waye moytu lepp lo xamanteni bi borom bi subhanahu wa ta'ala mi ngi ñukoy téré motax al amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkari munu fe ñak daiman daiman da war di am li fi rek alquran ngi nek ci kaw suuf al amru bil ma'ruf du fi joge an nahyi 'anil munkari du fi joge kon no ngi ñaan borom bi subhanahu wa ta'ala yal nañu yalla xir ci lu bax ndax man yahdihi llah fa huwa al muhtadi wa yawman yudlil falan tajidahu waliyan mursida barakallahu di ñaanit yalla subhanahu wa ta'ala bis bi ñu nek lepp lu ci di ay ngeenel yalla nañ ko yalla defal maynuko di ma sawu ñi nga xamanteni tabarakallahu seen yaram dafa sutante di len ñaanal yalla yalla na len yalla may ak wër yi nga xamanteni ño jitu ci barzakh te daw ñu nekkon fi ñomit yal na len yalla yeureum yal na len yalla jéggel yal na len yalla def aljana di sen waccu way ndax amna ci ño xamanteni daw ci waxtu wi ñi ngi won ci kaw suuf Allahu a'lam yalla mo xam li tax mu yobul len waye dal no ngi ñaan borom bi subhanahu wa ta'ala li fi lek jant ak fenk ak so yal na yalla di sax di dot yeurmande ak jéggel ci sen ruh ak sen jëm yi ñoo ngi ci fatalikou jambari القران دي شيخ مختار جن رحمه الله عليه ورضي عنه خادم القران دي فاتليكو الدكتور حاج مكي سار الامام الاستاذ بارك الله نيار ني باخ ньо نيغا خامتيني بي داو تي وقت وي نيغي فون واي تاي بوروم بي سبحانه وتعالى نلن تام خيت تورن غي دنالن فك برزق نوغي دين نيانال يالا يانلن يالا ييرم بجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم mbokki aduna si nu nek yalla subhanahu wa ta'ala wax nañu ne walal akhiratu khayrun lak min al ula al akhirah moy li gën aduna si nu ne da wax ni mo gën nak aduna baxna ci ku bax aduna baxna ci ku bax ak ku bëgg bax ak koy xey di nek ci lu bax
waaye àdduna baaxul ci ku baaxul, bëggul lu baax, xëyul di nekk ci lu baax. Ndax lu mu fiy gën a yàgg rek musibaam di gën a yàgg, waaye nit bu nekkee ci lu baax lu mu fiy gën a yàgg ak mbaaxam di gën a dolleeku. Moo tax Cheikh na Ahmadul Khadim radiallahu anhu doon wax naan man baaca nuuran bi duja fasa yandam laa tashtari duniyaa bi oxra yaa fata man baaca nuuran bi duja fasa yandamu yow mi am xel bul jël àdduna si jëndee ko alaxira. Ndax képp ku jël ak leer jëndee ko lëndëm ëllëg da nga rëccu. Kon mbokk yi, at yaa ngi dem sallallahu alayhi wa sallam bi mu gàddaayee ak léegi mat na 1448 année, junniy at yuteg ñeent fukk, yuteg ñeent fukk, junniy at yuteg ñeent téeméer ak ñeent fukk ak juróom-ñett, 1448 année. Mu mel ni ay at yu limu nag, te moom yonente bi ne woon na mabaas yi wa qiyaamu saati hakada. Xetoo bu mu yàgg mu joxe ñaari baaraamam yi daal ne fi ma yàlla di yónni ak fi àdduna tukki mi ngi mel ni ñaari baaraam yi ni nu sutantee wala ni nu magantee. Waaw, nu ngi ñaan nag yàlla subhanahu wa taala waxtu woo xamante ni bii ñoo ngi fi jóge di wuy ji borom bi subhanahu wa taala, yàlla na fekk nu am ngërëmal borom bi subhanahu wa taala. Bis la boo xamante ni nag bisu ñaan la, waaw bisu tam xarit, bisu ñaan la, àjjuma ji ñu nekk. Bis la boo xamante ni bii woor ko baax na lool moog alxemisu dem bi ji ñooyem. Woor ko baax na lool, waaw def ci ay askar, tudd ci yàlla subhanahu wa taala, tuub sa digganteeg sa borom subhanahu wa taala, xool sa digganteeg mission bi taxoon yàlla bind la, fan nga ci toll. Loolu nit war na ko cee def, waaw. Ndax nag ay tam xarit di ñëw di la fekk di la fi bàyyi, te mu wuur ni benn gi ñëw boo xamante ni du la fi fekk. War ngaa fexe ba saa su nekk ngay waajal sa bopp. Tabarakallahu di ñaanal mag ñi, ndax li nga xamante ni ñoom bàyyi nañu ko fi muy ndonolu sell, mooy bis bi su ma san jot wala démb ci guddi am na ñooñ ba ñu xewlo ba noppi cere ñu dajale seenu njaboot dukuran wa inaatha fiqaran wa kibaran góor ak jigéen mag ak ndaw nu julli naafile toog jublu penku di bakk borom bi subhanahu wa taala di yeesal wéeru gi nu wéeru ci yàlla ci baatu hasbunallahu wa ni'mal wakilu ni'mal mawla wa ni'mal nasir. Di ko baamu nag ba mu toll ci li mu juróom ñaar fukk hasbunallahu wa ni'mal wakilu ni'mal mawla wa ni'mal nasir. Loolu mag ñi fonkoon nañ ko lool ci tam xarit. Te nag mu doon doo xamante ni bii lenn àdduna la xu ci lépp yàlla la. Waaw hasbunallahu wa ni'mal wakilu ni'mal mawla wa ni'mal nasiru. Li muy tekki mooy yàlla képp fi ne moom rek mooy doy ci wéeruwaay, moom rek mooy ki nga xamante ni bii bu la dimbalee kenn mënatu laa sonal. Ndax wa maa nasru illa min indillah waaye in yansurukum allah fala galiba lakum. Mag ñi daan dajale njaboot ki ñu naan hasbunallahu wa ni'mal wakilu ni'mal mawla wa ni'mal nasiru. Di ko baamu miraaran ba léele ci li mu juróom ñaar fukk. Mbokk yi loolu lu yaakaaru la, jaamu yàlla la goo xamante ni bii xel mën na caa dal. Bu nu paree teg ce leneen loo xamante ni yàlla y kase la, raxut leneen, moo di subhanallahi mil al misan wa muntaha al ilm wa mablag al rida wa dinat al arsh la malja wala manja min allahi illa ilay subhanallahi adada shafci
والوتر وعدد كلمات الله التامات كلها من شر ما خلق لي نمام اكي بايدان كبام نجابور غنداو غو تاب تي دي واخ لب جيم تي بروم بي سبحانه وتعالى لب جيم تي بروم بي سبحانه وتعالى كون يوي اي نيان لا يو خامتيني بي يو ام ام سرور واي بي سي تام خريط واخ نانيو ني mbollem yonent wala ko yalla tegon natou djublu ci liggey lola ni ci epp bi su tam xarit len ko yalla teggil lolou li nga ci jange moy natou natou meunta ñak ci dundu julit do degge yalla subhanahu wa ta'ala di wax nan inna allaha ma'a as-sabirin man yalla ma ngi and ñi muñ ki muñ ki nan muñel moy ki nek ci ay jafé jafé ki nek ci natou mom nga nan muñel waye nekete natou lumu yag yag yag yag bise ngi ci bis yalla teggiko wala gene kilifa den wax nan kula jaxal rek bayiko ak yalla enti yalla Musa Fir'aun moko sonalon te Musa di yonenti yalla yoniko Fir'aun sonal ko lol Fir'aun ak tay tayam demon na bamu xeyne ana rabbukumul a'la man may sen borom bu kawé bi kéré bam ko waxé ni iblis mom iblis waxanté nak mom da nek ah yow nak dépassé nga borni li nga wax ni limay say say say say musuma ko wax fir'aun momu bamu fitna li yonti yalla Musa ba yalla dimbali yonti yalla Musa diko tagalé fir'aun diko téggil natou bi bisu tam xarit la won kon ku ci nek ci natou wala nga nek jafé jafé amal espoir amal yakar ni yalla dina ko mësa téggi té lélé nak yalla tégl natou bo xamanténi hisab la ci djublu natou mëna nek fébar mëna nek fébar kon ñi nga xam seen yaram dafa soutanté bu ñu perdre espoir ñu xamni yalla bokku ni ci ay touram ash-shafi ash-shafi moy ki fa jangoro aw ñu teddina ba docteur yi waxtan sen bir ne ki il est condamné nangami wéra ko déssé wala ñu né nangami fa nako déssé way yalla subhanahu wa ta'ala moy ki nga xamanteni mo fi jëlé ba ken wéré passé muy dund ñu dolé ci at muy dund dolé ci menen at muy dund dolé wat ci né at ñuy dund ba nga xamanteni bi sax ñoo defo sen analyse japp ni ki ay wéra ko fa déssé ñoñu ñu xey suba mom malade bi ñu nako docteur diou mi la don traité fatou lolu yalla leele mu doxé nonu xol nit ba japp ni ki mom il est condamné ba jappal ko bis yalla ne yeen seen xam xam mi nangu na leen ko ndax man ma leen ko may waye nak fi mom na ngeen xamni sama domaine réservé la man ci machi allah dox dana ko fi yagal dana tegg jangoro ji dana dox ay soxlam yi ni nga xamanteni sax yene bind diagnostic bi bu ngeen motul bu ngeen deel bon len de yobbu bamélé mom da ci and le programme mom la yor dé motax natou bu ci nit mëna am rek bul salit gëmal ni yalla subhanahu wa ta'ala dana ko téggi natou dana dem ba ci njabot gu dëng sax natou lay doon ndax sa bay yar nga jup lol ba ñepp naw suñ dub nga xey suba kenn ci sax njabot jaaxal la natou la bul décourager té bul ko ñaan yalla wajuri bari fiñ tonni wajuri bari fiñ tonni erreur biñ def moy am nañ juromi dom kenn mo ci dëng kenn mo ci jubati muñ lu won ko yalla dédé da non dem ñaan lu ko yalla ñaan ko yalla yalla yalla nga torox yalla nga nangam té biñ koy wax sa xol dafa tang xana xamole ni dom lepp loko ñaanal da koy dal wa natou natou ni def koy muñ taw ñew bax taw bu jigen ñew bax taw bu goor ñew bax ka ci top ñew bax nango jang kene top ci bax nango jang ki ñew boole di daw jang ak jubati mais woko nga wax ak mom dafa am yo xamanteni bi ñaan yalla duko dindi moolu duko dindi da ngay communiquer ak mom nga nang mu ni ki moy sama natou ci njabot gi ndax nak yow ya ñaan yalla dom Serigne Touba radi Allahu anhu ne nit bu beugé meeni bir ba ñaan ko yalla ba mu jéral ko lu ne yalla mën na la ko may
waye dana cof ciout ci lila sof tabal ko ci lola gone yi li ni nek ci keer gi amna ci ko xamanteni bi jikom dula neex da nga nan ki jiko ji fum la topé mais jappal ni natou la té natou bobu yalla dana xey teggiko amul espoir ha bu né dom ji wéridi bu né dom ji wérid ci walu xel amul yermande ci mom amul yermande ci mom waaw xalé bo xamanteni dafa judd yow yaay yaayam ki moy bayam yalla roof ci mom ak tawat tawatum xel ba wéridik lago tax ngeen ne ko yel ba ndign dedet yoy dafa bok ci nga xamanteni lélé nit mën na ci jaamu yalla ba am ci yalla da gone yoy lélé bu ni ñew lélé am na ño xam mbir ni indalé dé ndax yalla mo xam lepp yalla mo xam lepp ñoñu bu ñi choyé len bu ñu waré sangu nañu sangu bu ñu waré lek nañu lek bu ñu waré nan nañu nan lepp lu seen morom yi di am wutal len ko té xamni natou bu la yalla téglé té natou bobu yalla mën na xey téggi ko ni mu téggalé natou yonenti yi ci bisu tam xarit bu ñu ko yamalé ci lek ciéré rek lek ciéré moy li ci gëna soufé ndax ciéré ñu cherché ko obligatoire bu la neex nga jënd say say droit yu bax ñu firilé lako nga assaisonné ko mo paré té ci sa ben chaay bu tang def na saf nana way fa sukkati si. Bo paré yor sa kirna bu amé sey firu tek ci dara new ci ciéré ji mag ñi dañ ko tamu won ngir sural seen njabot ndax ñam mag ñom dañu tamon dundu en communauté ay pour vous dire que ni ciéré ji moy li ci mujjé mais li ci jitu moy jangat mi ci wara jëkke jangat moy ci la yalla téggé won ay natt ci ay nit yo xamanteni ñuko ciéké won non ay yonent ak ay nit yalla nga jang ci né natt lu mu metti yalla mëna ko téggi bakki nañu baye xel ni tamit wajur mu nakhari deret ci natou lay bok ci dom deli nga am wajur mu nakhari deret lol yalla dila dessé nga may ko 100000 francs mu yamale ko 100 francs bo mo sax lay dou leni merci nga jënd ko xaru tabaski mu na yewal ne ni kecc tabaski jor nga dem ñolu ko jazien 3 pièces ñoy jox mu na tégal ne sol lenen sol may lu dem julli ji yonam newu ci yalla mi ngi dessé yow dom ji dila xol ndax yow nakari dede gi sa bayina xedet mu do natou yow ndax di ko muñ gis nga boko de muñ di neexal koor gi mom moy dem bamu yag mu jeki 6e sansam mo ñew dane ay rewen sama dom yi neexul ba neexul way sama dom yep mo ci gën ndax man xamna ni dama nakari dede nit xamna bopam waye ki limay nakari nakari dede jogul ci dima terel jogul ci dima deggal jogul ci dima baye xel gis nga da ngay xéri pa bi sédu guuy gëna neex xol ñëpp gëna neex dérëf ñëpp waye day fekk nga muñ natou bi waaw jëkkeer jo xamanteni tamit amna ay jikko yo xamanteni neexula bo sañon da ngay day doon ko xamanteni jikko yi do na ci mom mais jappal natou la koku la yalla bolel ma yingi ni jigen yag na soppi goor jigen yaal yag na soppi koor waaw amna soxna yo xamanteni manam ño tax seeni budum keur baye labat waaw amna jigen yo xamanteni bi ño tax seeni budum keur baye labat waaw ndax da ngay am jabat yo xamanteni pat bi la lay may pat bi xana xamone pat bi day écraser nit waaw amna jigen yo xamanteni bi seen budum keur yi dañuy labat waye ñom patte bi la ni may waji patte bi patte de écraser nit patte ak meuna yar kilifa mu dem labati ji nan fa warga lek fu ko sour xettu parfum top ko fa mu wour la ni ki fa mu nekkon jamm tax ko nek fon ci jamm dafa nekkon ci geneen keur nek fa ci balxal ma daw mu leer nañ nga may ko patte bi bu ñe nga ne ko commandant journée s'est passé comment ça passé la journée ni yaayu da nga melni ko sonu de xaaruma defal ndox nga sangu may ko parti bi gis nga mom moy dem ba mu yag fofé mu dan dem difa nan ataay difa def naka sul non moy xey suba conscience moko yedd mu yeg ni nekati mo amna jabar jo xamanteni kenn gënuko moy xey bayil bopam doxan te jabar moko yar waye bu fekkene day ñew rek nga xol ko simbi nga fon ko simbi gis ben xati parfum
te gëss fa gëss gemiñ am ñoo xam bo fa gëss gemiñ xam na lu lay wax ma tay lan lay wax te goor nak bis bu la ne ma tay mom boor la nga bëggul ci mom doto ko am doto ko am motax communication dafa bax ci mariage il faut communiquer waye dencenté yi dañuy waxtaan lo naxarit sa borom kër bo dem ba diko wax wax ko avec le maximum de respect qu'il faut yow ko jigen ko goor ki aussi lo naxarit soxna boko de wax wax ko ak le maximum de respect qu'il faut da ngay gis ben way bu tranquille ben way bu nopi ben way bu régler yalla may ko jabar jo xam day bari wax melni perroquet may ko jabar jo xamanteni lu yalla du fananal may ko jabar jo xam loko jox ma xeb ko té mom il est tranquille mais waji na japp ni ki moy natom mu xon jabar gi len yalla denk nat doon koy muñ tam xarit bu lek ci re rek dem bayyi mu dem de dedet yalla dajé tékon natu ci ay nit téggel len natu bi kon natu lu mu yag yag yag yalla du ko mësa téggi lu mu yag yag yalla du ko mësa téggi waaw kon nañu len gor gor dello xeli ci yalla subhanahu wa ta'ala xamni aduna ci jeexna ba nopi dekk bo xamanteni nak da nga fa wara dem te xamoo kañ ngay dem xamono fay demé xamoo kañ nga fay dem war nga diko wadjal ñu ñi ñëf fi doon ni kenn ku ne boy tukki da ngay xol sa compte bancaire li ci ne ngir bo démé fa nga dem am lu fu mëna dundé compte bammel nak amna compte bammel amna compte bammel moy tam xarit mu ne nga évaluer sa bop évaluer sa bop ba lan motax duma wax deug lan motax mo mëna jëw lan motax mo fimista lan motax mo mëna rambaaj lan motax nangam lan motax nangam jikko yoy nga xamé ay jikko yu bengéni la nga jël ko diko dindi ci sa bop ben par ben tam xarit bu nek nga faxal ben di nga mësa togen tam xarit go xamanteni bi da ngay bok ci nitu yalla yi les années passent les semaines passent les jours passent di do ñew nañu leen gor gor ñun ñep ñu teggu ci siratullahil mustaqim te ñaan borom bi subhanahu wa ta'ala rabbul izzati wal jabrut yalla samal nu sunu rew mi rémi nu dëkk di Sénégal yalla nako yalla sam waaw mag ñi nak lawrat nañu ko mag ñi lawlat nañu rew mi ñaan nañu la leen wër lepp def ko waye nañu bayyi xel ni mujjé pousu mourir dari aduna jar ko mujjé pousu mourir dari aduna jar ko wa leele nga jégi jégi dégg ko tok naan rew mi ñaan nañ fi nit yalla fi ne Irak Irak Irak Cheikh Abdul Khadir Jilani Jili mo do Baghdad mi nga xamanteni tasawuf tasawuf ca mom la soxi ko ma nga Irak teud teud tebal ya ngay ratatati la ko waral moy jikko ya sopeku sunu melon Cheikh Abdul Khadir Jilani sen kudur rap rat jam ñuy wax jam dox ci jam la len dal meun na len baña dal ci fitna kon tok fi nan mag ñu bax ñi ngi fi teud te terewul bo taale ci radio gis ko xam limuy wax meun na tar rew mi bo taale radio gis ko xam limuy tal mo wax meuna tal ci rew mi te limu ci gëna metti lepp lepp lepp ñukoy wax nak ay jurit lañ man c'est ça mon problème ñi xasse di waxante lu ñaaw lepp lepp duñu bayyi xel ñom seen diiné mais ñu ñu bokk rew mu anañu pourtant ñi ngi fi maye parti bi seen fête amul bruit seen fête amul xëccio pandakot ben jour la popangine ben jour la leneen ben jour la lepp ben jour la mais ñun chaque fois rek diversion jappal fi bayil fi cioli fi julit ni nañu jema xolat sen bop te xamni ben borom lan am muy Allah subhanahu wa ta'ala ben yonten am muy Muhammadur Rasulullah ben tere lan am muy Al-Qur'an ben xib lan am muy Makka kon nañu bolé xol yi te kenn ku nek nga yene sa morom jam kenn ku nek nga yene sa morom jam xam nga nit nak bu deme ba japp ni mom aljana ba mu japp ni fi mu camp bi mu nekul ku fa nek do dem aljana erreur gënu ko reey ene gënu ko reey lolu domaine réservé yalla la waye ñun julit ñi ñoy ci sen te bir aljana ñun ñoy ci sen te demagul kenn ku ne di atté sa morom te demagul ña dem ñinga dem ña dem ñinga ci citadelle du silence fofu patte tek fa am tek kenn xamul la fa ne serigne touba nak téel nañu dimbali néna ña dem barzakh gennu bëgg la nam gennu bëgg moy ñew aduna ba dolé ko fi ci yu comme ka demago nak yow fexel bu gurgul nga dolé ko ci aw jiw baña perdre temps dafa sacré moy tandiko ay waxu mbosour moy tandiko ay waxi tiaxan moy tandiko jëf jo xamanteni bëgg lo dé fekk la ci di dal mbokk yi kuko def dundul nga tam xarit évaluer sa bop hasibu anfusakum qabla an tuhasabu
yalla nu yalla defa deg ak top yalla nu yalla xib ci siratullahi almustaqim yalla nu yalla defal sa'adat ad-daraini yalla nu yalla may muccu rafet waye sunu rew mi dal yalla nañu ko yalla samal waw bepp wax wala bepp jëf wala bepp mbir mo xamanteni moy tax rew mi ñu nan ñu dar suñu gemiñ yalla ko yalla seppi sanni ko ci Allah ba bi jahi sayidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ñogi delu ñaan dal ki difa diini yalla ñu fi yag yalla ñu and ak wër yi den wax bu kullu amin wa antum bi khairin wa kullu amin wa antum bi khairin aja abu abibati jey moy ki nekkon ci walu xarale gi ma dem sisé non ko ñaanal yalla defal ko tawfiq di ñaan mbolem technicien yi di wax kay gi seen bokkum talib babu ko dopp ñogi ñaanal bax suñu buntu serigne touba di seen ishaq mbacke mu xamul bashir yalla fi yagati and ak wër bi jahi sayidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: Bokkiñoo ngi leen di nuyu, di leen ziar, di leen dalal seen émission Maktaba Radio Sénégal International. Di leen ko baaxee aljuma ju ne ci waxtu wi, mu bàyyi ko ci studio Cheikh Ahmed Ba. Yàlla na ko yàlla yërëm. Bi seen mbokk Serigne Fall Mukhtar moo ne ci kaddu gi, di ñaan yàlla, di sàkko ci yéen ngeen ñaanal ñu yàlla. Yàlla na yàlla taxawu leen, yàlla na yàlla barkeel liggéey yépp, yàlla na yàlla fëgg bopp ñi tawat. Képp ku ne ci awtiis mbaa am naqar, yàlla na ko yàlla teggi. Jafe-jafe yi réew mi di romb ak yeneen àdduna bi, yàlla na ko yàlla dindi, moom rek moo ci man dara. Mbokk mi nga xam ne invité woon nañ ko ci aljuma jëlee ca kaw Amoon Lamb Dia, te ñu bari ci yéen woote woon fii di rafetlu intervention boobu. Yàlla na yàlla fay leen. Moom moo ñëwaat tey, muy Aboubacar Faye. Ñu dikkaat ci beneen thème boo xam ne bii daan ci mën a laayante biir ci surtout jamono ji nga xam ne daanaka mondialisation bi fu mu jaar rek bàyyi fa ay trace. Ñun li ñu xamoon ci Sénégal mooy yar mag jiitu xale topp ci, yaay jiitu papa jiitu xale topp ci. Waaye léegi gis nañ ni tendance boobu dafa commencé réer. Dafa mel ni sax léegi xale yi ñoo yor seen cëggal guy, di yenn fu la neex, di fanaan fu la neex, di def lu la neex. Ci kaw lenn lu ñuy waral woolee léeg-léeg naan droit de l'enfant, xale dafa am droit. Ba tax na léeg-léeg xale bi daanaka nekkatul xale sax, dafa mel ni mag la bu ne ci yarami xale, di def lu ko neex ci àdduna bi. Ci loolu nag bu ñu demee ba njaboot gi commencé di rëng-rëng yi, xale yi commencé di wut seen yoon yi bopp, seen xam-xami bopp, seen doxalini bopp, di sori seen i waayjur. Yamatuñ sax sori, mais dañu def léegi benn miir seen diggante ak seen i waayjur. Ba amatuñu droit wax leen dara, amatuñu droit critiquer leen, amatuñu droit sax xelal leen. Loolu nag kon xel day daal di commencé xaw a xajam. Ñoo ne ñu ne ci wàllu woowu nag ñu ne kon nañ jéem a waxtaan ak sunuy mbokk, jéem waxtaan ak sunu bopp, parce que ñun ñëpp ñoo ci engagé wu ñu mën a xoolaat mbir mi naka lañ ko war a mën a texawoo. Loolu nag tey la ñu woo sunu mbokk mi Aboubacar Faye, imam doon aussi directeur établissement Dar Alqam Ibn Abdul Alqam, moo di soot ak yéen tey di jéem a nafar ak yéen. Naka la xale war a toppee ay waajuram? Est ce que islam am na wax ku mu wax ci wàllu googu? Est ce que ñaax na ci xale gën a jege ay waajuram, gën ko mën a déggal wala déet? Ak it yan njëriñ ak résultat lañ war a mën a jëlee ci topp googu nga xam ne xale war na ko mën a topp ay waajuram? Kon Aboubacar, nga nuyoog sunu mbokk auditeurs yi, yàlla na yàlla taxawu leen, taxawul.
1: Bismillahi rahmani rahim. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين. القائل: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده

0: الإنسان بوالدي حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا سورة اللقمان آية 14 إلى 15 والبر والإحسان إلى الوالدين والقيام بحقوقهما والالتزام بطاعتهما واجتناب عقوقهما وفعل ما يرضيهما وهذا حق لازم إلا ما حرم حلالا أو أحل حراما فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق يلا ندنكنا نت نياري واجر نيار لا تد
1: باتي نيار
0: واي في موم دا فا ليرال ياي لي موي جان كونتي تي تيوم موتاتي حديث با يونت بي ني ياي لا ني ورا غينا توبتو ناخ جوخنا كو نيت باي مو جوخكو بن تيكيو لا دا ني ورا خي باي مي نيوم نيار ييب لا ني ورا بول مي كي لا ني ورا غينا توبتو باسكو خولام بويوف اندك مانام نيو دولم مي نيو دولم تي مو لاج ني سوتينير كو غير نيو دولم بوبو اك يرماندم بو باري والدين احسان حملته امه ياي موكو امبو new dole ci kaw new waxnan ala fe mu ne qur'an metti ci kaw metti fi mom new dole ci kaw new du ne lo goudi ay bané xam yépp ñu xagn ko ko ngir yow mu dem en consultation ñew ñu ne ko bu lekati nangam mu d'accord lolu musul ko won ben yoon lepp di bané ci mom musul tok sax di misser lolu nga xamni mom lañ ko ayte mu neexon ci mom te liñ ko ayé du lo haram dé mais pour garder wergu yaramu xalé bi wéru kor jot ñu ne la bul wor ngir lan ngir xalé bi nga am
1: dox sa digënté ak jaamu yalla
0: dox sa digënté ak jaamu yalla koku buñu dañé topato ñaari waju war nga bayyi xel ci kiñ la wax né topato ko yaay juram ñenti wër du nelaw guddi du nelaw becc nga xañ ko ko kon benen choono dang ko wara fégal choono fi mu nekkati way warato ko tégaat benen choono tay lepp lu koy noppal ci nga wara né lolu mbokk julit ñi moy li nga xamné moy li am li la yalla wax ëmbëga sippi ëmbëga fi yalla né na ñaari at waxtu bi yaatu won dina am fenen fu mëne juram benn wër lolu lepp mënon nañ ko genné be léral lolu lan la way budul tay di benen yoon way lu ci yalla tek aliskur li wali walidayka nang ma sante yalla man yalla mi la defal lolu way sante sa ñaari wajur yi nga xamni mom la la jaarlo be li lepp ñu mën ko mën ci yow way nak bu desatul dara pour ñu jex dox sama digënté ak yow man yalla sa papa ak sa yaay ñu jëme bëre ak yow jihadatu jihad la jëfëndiko fi wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilm ci lo xamne amo ci ben xam xam rawati nak lo am xam xam yalla ne fala tuti'huma bu len top ci lola waye noy dess di dendok ñom nak na don lu bax na don lu rafet na don jiw kon ñakale na top ci liñ lay diggal liñ la bëgg def lo te luddul nonu warta tax nga nan pa bi nitu bidala wala nga tambali diko xass wala nga koy ngagn yalla ne dede wa sahibhuma fi dunya ma'ruf ala yalla ma'ruf
1: ñek
0: ci ñek kon bul jappane pa bi ya ko upp xam xam même grawul upp ko xam xam upp ko am am mais lolou bu ko won mukk say jangul bu ko won sa bay jangul bu ko won yow sa bay amul sa yay amul lolou bu mu feñ no jeuflante ak ñom ndax lolou la yalla deunk liñ la bëgg def lolou lu yalla bëggul bu len top ci lolou mais li dess li nga wara dund ak ñom moy na rafet rawati na nak sa bay bi nga xamne du julit sa yay du julit yow ga dekk ab julit bu len top ci kéfer gogou way noy dess ak ñom lepp lo leen warlu def ko te nga rafetal defini bul xone bokku ñu diine tax nga ñaawal sa digante yalla ne bul def lool kon buñu bëggono xam fi yalla tek ñaari waju yaakar na leer na
1: bu fekke benen cas de figure amna legi doom bi ci bopam moy jema pousser ay wajuram pour ñu moy yalla bokal ak yalla
0: ci tay ci li xew tay
1: wa
0: li xew tay mo lolou li am waye même bu fekkon lolou inshallah mu naam ñu ñew ci akki doomi ci seeni waju lolu xeyna mën na am benen yoon
1: Musa ak Luqman
0: Luqman wa
1: ba mu raye xale ba lolu la wax da ko tax nga ray xale bi ko xale bi tax ma ray ko ndax ñaari way juroom yi
0: dañu baxoon
1: wa dañu bax
0: ñu bante mom buñu len baye lolu mën na ko yobbu ci kefeur te bëgguma mu yegg doon ab yefeur kon ma éliminer ko légui bala muy doon yefeur di yak ci ko souf di fagu ay bakkar yo xamni mën na mu yegg ci ñe bala bobu ma éliminer ko lolu kon moy li nga xamni moy def kon li la yalla wax mané lolu mbokk julit ñepp ñi dégg mané top do sa ñaari waju def mbax def lu rafet jëm ci ñom taxaw ci seeni droit lolu lu war la top len lu war la moy tande ko lu len nakari ak mer lo len lolu kat ak def lepp lu len di contane lo ñom ñaar lu war mais fek digel luñ la lu yalla téré comme ni ngeen ko déggé ci aya bi ñu def digel la lo xam yalla dako haramal wala ñu haramal lo xam yalla dako daganal bu boba daganatul ngay top mi da fon ci luy merlo aji bind ji moy borom bi subhanahu wa ta'ala
2: wa alaykum assalam wa rahmatullah
1: wa foy wote aja no tuddu
2: ma ngi wote dakar ma ngi damay gar du tour mais ma ngi len di sante bu beure beure beure parce que damay top sen emission bi daf may jangal lu beure
1: jerejef ajerato
2: legui ñaan bi mi ñaanal sa wajur legui man sam papa daf mako don jangal jotumako moko te legui dafa genn aduna
0: allahumma yalla yalla yeerum ko
2: amin amin
0: yalla yalla jegal
2: ko amin amin amin amin legui dama bu ko su fekki man ngeen ko wax
1: I'm going to go to the house. So wa jur joge na fi te joto liggey lo yakar ci nek ci bir nga mën ko mu sauvé
0: sahi
1: lele sa mo ñaanal ko
0: sahi mako deug
1: gis nga mom dem na sax ba mënatul contrôler
0: wa ndaw si alhamdullilah hana dalal khilam te moy wax ndax yalla ko sante mu wax lolu
1: wallahi
0: te moy wax ne yalla na yalla djeggal sama bay yeureum ko nim ma yeureme won biñ ma yar ndax lolu ñew ci app wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira amna lenen cheikh muhtar
1: wa mun yi nga wax ko ndax ndax mun ko bind
0: rabbirhamhuma kama rabbayani saghira lima ci bëgg doli moy ben sahaba bu ñewon ci yonente bi malik ibn rabi'a dedet malik mo netti li wax jine dafa am ben way bu ñew ci yonente bi ya rasul allah ndax desatina lu bax luma wara dabatu sama ñaari wajur gana biñu genné aduna yonte bi ne ko waawa di len ñaanal di len jéggelul di jema top itam di jokk wulere say bay wulere say yaay sa xaritu bay say xaritu yaay say kulere bay da di len jokk da melni sa jaay sa bay ngay jokk
1: ndax ñom xamul lu len li won ñom
0: ñoo len bolé won bokk limna be mu mat juroomi mbir waye benen bi abu hurayra mo netti ci benen hadith mu len nit ki faatu yalla da koy teral ci bir bammelam ay teranga yu ko yem bene ya rabbi ay shay'in hada
1: mumkin ci bammel
0: mumkin ci bammel bi afi bi da koy yem bi mu laaj yalla wa li lan la yalla ne ko de ah li de ya ko mom mu ne ko nan la ko momete ligeyumako mu ne ko yu yi nga am ak yi teranga sa dom ju bax di nga bay ci aduna mo lay ñaanal mo tanga kon dom ju ba boko prepare jangal ko alquran yar ko ci diine mu na ñak alal de mu na baña nek bour de muna baña am ndombo tank ci aduna bi waye lumu ñaanal yalla ci alquran bobu yalla da koy dajale wajuram da koy jot
1: ay lalla
0: bok na ci ñett yi yonnati bi alayhi salatu wassalam wax ne ida matna adam in qata min amal illa min thalatha ni ne nit ki bu faato jëfëm yëp day couper day dag da mu dess ñett ben bobu moy waladun salihun yad'u lahu dom ju bax ju koy ñaanal da melni sa dom ju nek exterieur nek amerique wala nek fe di liggey liggey bu dagan wéru de woné mu yondé la mandat mandat bob moy dom ju bax jo fi fagu bayiko fi mudi lay ñaanal yaang ci bir bammel lumu ñaan yalla da la koy jot bi
1: jox lako fofu
0: ci hadith bele bukhari moko genné abu hurayra netliko bi muslim
1: wa fofu tamit est-ce que duñ fi am ak titangé touti ci ni tamit est-ce que dom bo baye ci ginaaw muy def safan wa ba lolou dula fekk fofu
0: dom ju bon jo fi yar bayil ko alal bu bare bare bare bare lumu def ci alal ja ci lu bon mu fekk ci la lumu def itam ci bopam sagane bopam ci walu jamu yalla mu fekk ci la mu don fitna ci yow ci
1: la hawla wala quwwata
3: kon ma ngi tuddu amadou sila la ma ngi koy deglu li nala ni yalla yobbu ci kanam ci kanam
1: amin amin
3: dama man fuma nek ni affaire bi dama djebul ci yalla sax affaire lumu dugge sax xawma dafa dugg suma bir yaram yep tassare ko
1: ki fi ci ko wor tamit de mom ay joylo fa jexale sax sax
3: billahi li li lu bax la lu bax la
1: jerejef jerejef sila
3: yalla mo am fay nala ni yalla fay
1: amin amin amin amin amin
3: ina yalla na yagal li yobbu ci yow
1: amin amin amin
3: ñam ñaanal ni tamit gaay di ray nit biiru tamba
1: waaw waaw loolu musiba la ma la la la
3: musiba bu reey bu reey la
1: kon ñu fi mom rek loona de bu fekke legi xali luñ def ci ginaaw
0: fokk mu fekki len ndax ñoko faggu
1: la ilaha illallah
0: al walad min kasbi abi kon walad bi bu la ko yalla denké lim ci bëgg moy fexé jëm ko def te moy nga yar ko fexé wërël pass passam ci al qur'an ak ci sunna yar ko mu gëm yalla ngëm gu woor gu wër
1: té lolé fimné ni té n'est pas le cas parce que légui wajur yépp mi ngi xinto pour former domam mu jang mu am poste ay ëlëk
0: té lolou amul mu
1: la hawla wala quwwata
0: li am muj moy nako yar nako préparer lolou moy préparer ko avoniram elek même bo fi jogé mu meuna continuer du bax de la fagul du bax de la fekk ci
1: parce que wursagu yalla ko gaddu bopam
0: yalla ko gaddul bopam
1: yow liñ la sas moy nga yar ko
0: yar ko rek yar ko inshallah defal li la war ci ñom boko defé ndax lolou lelo ya yalla dina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar kon wajuri kep ku gorgolu top to sa wajur samalen rafetal jeme ci ñom yitté wo seen bir baña tankam lu seen len do faatu muk luddul yalla dina la jox njabot jula top to yalla dina la fay pay bi waye kep ku sagane ñaari wajuram ngir di wote ne ab intellectuel nga te ñi gëna sagane ci côté bobu may ñi nga xamni ñom ño jangul diine di jang benen jang mi de nga ci gis ko xamne yalla da ko denk teranga mu atana bayyi papa mu nek ci barak tab ben immeuble bu mat bari ay appartement mais iñane na papa ñew dekkat mom parce que ragal na ay xaritou tubabam bu ñewé mu di lan présenter nan ki sama papa la ki sama yaay la
1: te fek tolo wala mom socialement
0: lolu mom moy li nga xamni moy li am
1: la hawla wala quwwata
0: lolu musiba la say wajur ak lu meuna am bo meuna am war ta feñ ci ñom warotel ko won wajur du ko ñuy foyé wajur kenn mënu ko fay wajur kenn mënu ko delo lu du rek jeen waye fay len mom xel xalat
1: Allah
0: ndax fi len yalla tek ak fi ñu jaar ak yow ku lu mënu tuddu tay di la ne bax nga parce que ñom da fekk ñom ñu dé wajur rek ngay gis dé taxaw mu tan dé domum dundu dé tay ak dé limuy metti nga xamni bo dé ci bir souf do to tedd ci nek dañ lay gas be mu xod ñu duggal ci bir souf soti souf ci sa kaw nga tan lolu ngir sa dom lolu wajur rek mako la ngul
4: do fa ben élève victime la ci batalo jolat wajuram bimu andalon sauvé na ba ñu génné ko
0: allahu akbar
4: ba ñu génné ko ci biti mu jek laté dom ñu ko dom ji dess na rek mu sobu wat ci bir
0: allahu akbar
4: ba fofu la andek mom
0: allahu akbar
4: lolu taxna ba yunus bi alayhi salatu wassalam ne salasa qad harrama allah alayhim aljanna mudminul khamr wa aqli walidayhi wa dayyus alladhi yuqiru alkhubth fi ahli
1: ayyalla
4: ñakani ni yalla aramal na ci ñom aljan buñuy dé di dem safar ku yegut buñuy dé di dem safar ñu ne ko ñett ñooñu yowmi yalla joni moy kanakan ki ci jekk moy kuy naan sangara ak sangara ni mu bare ci rew mi ni mu tasaro xalé yaangi mandi di dugg ci école yi xalé yaangi mandi di malé respecté ni waju di ñaké respecté ni waju xalé yaangi mandi nga gis leen yaakaar di te fekk de ñom la parce que yomb bi mu yomb motax woro bi mo ron ci juk
1: wallahi
4: sangara war te tasaro ni ci bi rew mi musiba lay indi ci rew mi du lu bax kon nan katu sangara jaay katu sangara ki lekku njagu sangara ki koy importer ak ki koy exporter ñom ñepp duggu ni ci kon nan katu sangara dem acca ñaaral bi moy kuy nakaral ñaari wajuram duggu aljana
1: ak
4: ko meuna def kuy nakaral ñaari wajuram fexe bi amo ngeureumalu sa ñaari waju do dem acca ñettel bi moy ku boyal njabotam yaru len wa luñu def baxna xolo luñuy lire xolo luñuy setan xogno luñuy andal wan waxtu lañuy teud xolo ko sa yoon yewuti lolu bo yegge bo yegut ak lo meuna am ak ko meuna askano bo deye di dem safar yalla mom haramal na ci yow aljal lolu kon ku ko yeg ci xam ko war nga baye xel yoonte bi delu waxat ne ñette ngi ni bakari yep yalla dina ko yexé be yowmal qiyam be mu dess bakaru nakaral sa ñaari waju mom fi la ko yalla li regré bala yowmal qiyam motax ben bes ben sahaba bu tuddu alqama febar bu metti ci jamono yoonte bi alayhi salatu febar bi jaxal ay mbokam sahaba yi lu leen ma fa jaxal rek ñu ne lañ dem ci yoonte bi uti solution ñu dem ci yoonte bi wax ko ko ne ko de alqama day li ak li ak li ak li moko gaar ñu xaw ci jaxal xam nga li yoonte bi wax ndax ana ñaari wajur xolal allahu akbar
1: ndax ñoo ngi dund
4: waaw sahaba yi ne ko papam de genn na aduna mais yaayam dafa magal mu ne wol len ma yaayam ñu yaayam mu ñu ñu ne ko wax soxna si sa doom ji lo xam ci mom mu ne ko sama doom du nelaw guddi day fanane julli bu becceke day wo limuy saraxe ci alalam ken munu ko la nadri waznuha wala qimatu manam limuy joxe ci alal bari na bari way bo xamne munuñ ko peser munuñ ko xam limba ni mu toll yonent bi yeg ni kat yaay ji tambali na wax digeunte xale bi ak boromam yonent bi ne ko wa sa digeunte ak mom numu deme mu ne ko dama ko mere nyaali ha saxi dama ko mere yonent bi ne kon mere bi yaay ji mere xale bi motax lamagn bi dafa niwi ci gibin gibe munu la ilaha illallah tegu ci baat dafa ne bilal dama bëgg nga dajalel ma mat ma lakka alxama bala muy dem ci yalla yalla diko yobbu safara ma tar ko fi ci addu yaay ji top ne ko sama dagitu xol sama meññenti xol nga tar ko sama kanam duma ko fekke
5: te man ko mere won
4: wala da ko mere won yalla yalla jéggal suñu wajur
5: amin amin
4: yalla yalla balen moy wajur loko mëna def ci lu metti bu yegge lu metti lu la dar rek day faté lañ ko defo pour bañ dara dal la yalla yalla balen
5: amin
4: yalla yalla jéggal suñu wajur
5: amin yep.
4: Soxna ci wax lolou yonenté bi né bo bëggé yalla bal ko xolal bo bëggé yalla bal ko da koy jéggal méré bi ngi méré ndax méré gogou nga méré sa dom ji julléem ba duko jëriñ dara ci yalla koram ba duko jëlé dara ci yalla duko jëriñ dara ci yalla alal bobu moy joxé mu bari lol ci mudu azaka duko jëriñ dara ci yalla fek yang ko méré soxna ci né bal nako jéggal nako yonenti bi day law lol dafa ne bilal demal nga setal ma alqama amana yaaji dafa wax lolou pour am kersa ci man allah akbar bilal dem seti alqama bamuy jub keur ga bamuy jub buntu ba la deug alqama wa la ilaha illallah daldi rot daldi fat
5: lambi bi yeweku
4: wa lambi yeweku parce que yaayam bal nako bu ko yaayam baye yalla bal nako motax yonenti bi alayhi salatu wassalam ne man arda walidayhi faqad arda allah wa man asqata walidayhi faqad asqata allah rawal bukhari kep ku geureum lo señari wajur yow momu geureum lo nga yalla waye ku merlo señari wajur yow momu merlo nga yalla muno am fenn fo jaar be taxe torox nga aduna torox nga allah
5: tay allah
4: lolou moy li am hadith bu wet bukhari moko genné bi alqama fato yonnati bi ali sallatu wasallam moko san moko sang moko julle moko jebal boroma mais bim ko soule be pare yonnati bi dafa taxaw ci bammel ليا معشر المهاجرين والانصار من فضل زوجته على امي لم تقبل له الصرف
5: لا اله
4: الا الله يونس بي دا فا تاو سي كاو باميل دي ني يين ني غداي مكه نيو مدينه اك يين ني نيك مدينه غاتانو نيو غاني دالال لين كيب كو جيل سا سخلا سخلا موي سا جبار دو نون سخنا دا سخنا دو وجي سا ياي بو نيوي دي جابي سا ياي يايام دالاي ريسبكت ريسبكت بو تولني kep ku aju ci yow da koy fonk waye ñew ci keur fekk fo sa yaayu jeuker nga jappé ko wujj du wujjante ak mom koku baxul kep ku jël sa soxna yeketti ko ci kaw tek ko ci sa kaw waju lo jaamu yalla yalla soxla wu bo julle du nangu.

Ok, ñu nekkoon fii ci Radio Sénégal International, àndoon ak suñuy mbokk soxna Adja Mam Abidjey Mohamed Chérif Diop. Ñaan yàlla subhanahu wa taala mu defal ñu atum naataangi. Yàlla bu mu nekk suñu mujjum tam xarit, yàlla defal ñu wér ak wérle, tawféex tay siir ak barak. Ñaan yàlla subhanahu wa taala mu yëram suñuy way daw. Ñaan yàlla subhanahu wa taala mu jubal suñu njaboot. Ñaan yàlla subhanahu wa taala yal na yàlla doon suñu ndimbal. Mbokk yàlla bu nu yàqu, yàlla bu nu yàqule. Topp yàlla gën a jafe ci jamono yi nuy dund, yàlla nanu ko yàlla yombal. Mooy yàlla fi gën a yomb, yàlla nañ ci yàlla musal, defal nu mujj gu rafet, làq nu fi yàq egul, yiir nu ci malaanam suturaam. Yàlla jubal nu jubal suñu njaboot, ubbil nu buntu muur ak wërsëg. Mbokk yi lu nu am, yàlla nanu am yàlla. Lu nu ñàkkit, yàlla nanu am yàlla. Bi jaa'ina bil mustafa sallallahu alayhi wa ali. Assalaamu alaykum wa rahmatullah. والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا ونور قلوبنا محمد وآله وصحبه.

0: Waaw waaw. Maxime suñu xarit ñëw na.
1: Ay ci.
0: Boy jaama gën ci gëna. Boy jaama gën ñëw na. Borom yoy. Ñaata façon yo mo am. Tay benn bi nak ngay nurool nak tay.

0: sa ba si fay yo cameraman fi ciertes mané ko ci ndeysane wa sand gadi ni baye xel ñomit sandimaale ken xamul li lan la ngani ciofel la ay ciofel bokku senegal yeengi fi ci place de la nation mais mama ba gis na ni gaay ñi commencé ñew nak ci place de la nation
1: ay waxtu rek mo ci dess dodo
0: billahi ay waxto dess
1: ci wo sénégalais yépp ñu génn
0: wa dañ leen di wonu ñew
1: village bi bari na wa medina ñu ngi génn ndank ndank ma ngi fi seen tamit wa koloban
0: merci beaucoup
1: wa face de l'homme wala dañ leen wax wa plateau tamit ñu waxu rek ñew ba fi sétane ci marché bi
0: ndaysane
1: RTS dafa def fan zone muccu ayib
0: Bourice écran dernière génération
1: moy sétane Sadio
0: Mane waaw
1: muy daw ci bi terrain bi sa xol bi day sét
0: ndaysane
1: waaw dawone image yu léra
0: yalla nañu yalla may ndam tay
1: allahumma amin.